0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Пичо. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но пуайдо вивир синти ми амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, деца на света, братята и песента. Гот е, наистина е гот. Какво му е гот? Е, какво значи какво му е гот? Просто е хубаво да се събудиш с някой човек, когото си падаш. Да се събудиш, въобще е да се събудиш. Като започнем с това да се събудиш и да посрещнеш деня след новия световен шампион. И когато хем всичко е свършило, хем обаче още едно такова тържествено, още едно, как да го кажем, абе, хубаво е, едно усещане за нещо много добре свършено, каквото беше световното. И каквото и да си говорим, Европа за много неща е вече изоставаща в някои така компоненти, но въпреки това в футбола продължаваме да бъдем едни от тези, които диктуват играта, и честито на Испания. Всичко, което иска да кажа, беше това. Добро утро, в 7 часа и 4 минути, това е сутрешното шоу Стартер. Ще бъдем заедно до 10.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бей радио, шоу българска музика. Здравейте след Роксана Белева в 8.78. Това е стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес преди обяд над повечето райони се очаква да бъде предимно слънчево. След обяд над източната половина от страната ще се развиват купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни се очакват явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. По морето го дават слънчево. За София около 31 градуса, Пловдив 37 градуса, Варна, Бургас около 29 градуса. Най-топло се очаква да бъде към Русен, Сандански, около 34 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, след песента има път. Това са Фондацията, заедно с Васил Найденов, заедно с Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михаела Маринова и не само те. Има и още Елизабет и нашия добър приятел Славин Славчев. Здравейте в 7 часа и 12 минути. Едно напомняне към нашия концерт, с който знаменувахме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Топ 5.
0: Ще открием 5 причини да подариш на тъща си пинчер. Номер 1. Тестваш я.
2: Какво и тестваш?
0: Ами искаш да видиш дали има нещо, което може да вирее с нея известно време. Беше и подарил папагалчета, умряха. Имаше съпруг.
2: Не казвай, че умрял.
0: Не, избяга. Дъщеря й успя да я спасиш в последния момент, като я взе при себе си. Сега искаш да видиш доколко опасно е това чудовище. Имам предвид, доколко опасна е тъща ти в контактите ти с живата природа. Доколко токсична е, така да се каже, разбираш ли?
2: Ма в цялата кооперация има хлебарки, само на нейния етаж няма.
0: Нейния етаж няма. Няма! Нищо, бе, атмосфера, бе.
2: Няма!
0: Атмосферата избягала. Днес ще добед 5 причини да подариш на тъща си пинчер. Номер 2. Нали все нещо трябва да й подариш? А тя все се оплаква, че й подаряваме разни безсмислени неща, като плуг, кирка, преса за метал, менгеме.
2: Симе, какви сте ужасни подаръци?
0: Кое му ужасното? Плуг. Айде, какво му ужасното? Тъща ти, леля станойка, знаеш ли как оре, като впрегне тоя плуг? Не се спира, прави по 100 декара на ден, без да усети тази тежест на рамената си, защото тя е една силна българка. Не, не можеш да я пречупиш. Продължаваме нататък с кирка. Защо е кирката? Как защо? Трябва и за да се почиства зъбите, ако нещо и заседне между тях. Знаеш колко е досадно това? Знаеш, като се наобядва човек и нещо му заседа така между зъбите, нали? И се чудиш, махаш го, клечки за зъби търсиш. Ми защо да ни помогнеш на жената?
2: Слушам така. Те много внимателно.
0: Преса за метал. Защо ли е преса за метал? Ами че как защо? За да си тренира гръбначните мускули, склекове, менгеме. Не знам за какво е. Просто реших да я купа, за да я зарадвам. Сега ми подаряваш пинчер, който ако изяде, ще може да си почисти между зъбите с кирката, която вече има.
2: Симе, ти си ужасен.
0: Не, боги, тя е ужасна. Днес е то 5. 5 причини да подариш на тъща си пинчер. Номер 3. За да може, когато излезете някъде заедно и някой ви срещне в улицата или в парка там, нали, и ти каже: ей, Симчо, какво е това грозно животно, дето си извел? И ти да можеш да му кажеш:
3: ей, няма да ви говориш така за тъщата, ей, простак!
0: И тъща ти, на нея се стопля сърцето. Стопява се там на парка на градинката, де сте излез, де си извел. Да види малко да поджи дешър чист въздух. Да, припада милата от вълнение, от отношението към нея, от моя страна. Нали като се застъпа за нея, като
3: няма да говориш така за тъща ми, ей, простак!
2: Хайде и аз да ти вляза в тонус номер 4.
0: Откриваме 5 причини да подариш на тъща си пинчер. Давай.
2: За да види и тя.
0: Така.
2: Какво означава някой да те дразни? Да види какво означава дразнещо, натрапчиво присъствие, заядливост, дребнавост. Да види какво означава все някой да ти напикава нещо. Да ти ръмжи нещо, да ти скомлъчи такова, да ти
0: бъде. Да,
2: да ти трепери, да спи леко и да започне да бучи при най-малкия шум. Да види какво е всеки ден да живееш с предизвикателството да не нараниш живо същество.
0: Да, в днешния топ 5 причини да подариш на тъща си свекър или пинчер.
2: Как свекър?
0: Пинчер искам да кажа. Номер 5. Защото подари на тъстци, бай Райко, друг пинчер. И сега, ако подариш на тъща си кака станойка пинчер, какво означава това, боги? Че вместо да се бият заедно, ще могат да си правят турнири за бой с кучета и така да решават семейните си проблеми. Виждаш ли как социално разрешаваш един дълбоко наболял проблем?
2: За съжаление, по радиото не можете да видите колко са ни дълги пръстите, да, на мен и на Симо.
0: Да.
2: А дължината на пръстите е защото ние от пръстите си изсмукваме 5 всякакви причини по всякакви теми. И смуквайки от пръстите си 5 великолепни причини да подариш на тъща си пинчер.
0: В днешния топ 5 направихме точно това.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след сленг. В момента вече е 7.25. Това е сутрешното шоу Стартер. До 8 часа ви пускаме още от много хубавите песни, като например Дев Любен, Този свят на Камелия, Тодорова и песента на Сигнал, Зелени сигнали. Ето, това е само част от играта ни, нали, до 8.
1: Ники, какво е това?
2: Това е новото ми пияно!
1: Ама ние пияно не сме ти купували.
2: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
1: Програма Изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!

0: Виенска кухня.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи и парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Седембецки площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy. Силата на бързото зареждане.
9: Времето с БГ Радио.
10: Днес преди обяд над повечето райони се очаква да бъде предимно слънчево. След обяд над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни се очакват явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. По морето го дават слънчево. За София около 31 градуса, Пловдив 37 градуса, Варна-Бургас около 29 градуса. Най-топло се очаква да бъде към Русе, Сандански, около 34 градуса.
9: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бай, радио само българска музика. Дура утро след сигнал и зелени сигнали в 7:35 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Пожелаваме ви, защото е понеделник, повече зелени сигнали и по-малко червени сигнали. Пожелаваме въобще повече двупосочни сигнали, като намигнеш да ти намигнат, като намигнеш с двете очи и те да ти намигнат. Но преди това трябва да ги отвориш очите, за да виждаш дали от срещната страна ти намига. Е такива неща.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бага радио, шалма българска музика. Добро утро след братята и Роси Кирилова. Избрах нарочно вас. 7.43 е.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: На автомагистрала Тракия движението

0: коси и също ни предупреждават за движение с повишено внимание. Да внимаваме, защото като цяло трафика е по-засилен по междуградските пътища, по магистралите, най-вече между границите ни с Турция и с Сърбия. Първоначално по-интензивният трафик е в посока Турция, сега в обратната посока живот и здраве, другия месец по това време или в началото вече на септември ще е по-интензивно, но просто кара се сериозно, за това да го имаме предвид. От нас лек път.
1: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Отпусни се. Остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Ведра и спразна.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
4: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
8: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика и чистичко дете бъди, Белослава и детската песничка в часа. 7.54 е, ще стане и 55 след съвсем се, така, къстане и 55. А, добро утро!
1: Звездите казват, какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен Нора Крайванова. Овен, денят ще премене в дребни спорове с висшестоящите. Очакват ви много неотложна работа. Телец, погрижете се повече за здравето си днес. Близнаци, разплатете се с кредиторите, но очаквайте скоро финансовите трудности да бъдат заменени от успешно развитие. Рак, въпреки че е началото на новата работна седмица, отговорното ви отношение към работата ви ще ви позволи да отделите нужното време и за пълноценен отдих. Лъв, съобразете личната си програма и с желанието на близките си днес. Дева, днес действате с много енергия и размах. Особено ако сте пред прага на нови инициативи в професионалната сфера.
1: Звездите казват, какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен Нора Крайванова. Везни, постарайте се да сте благодарни за това, което ви се случва. Скорпион, отдъхнете си пълноценно, защото работният ви ден ще бъде доста напрегнат. Стрелец, днес не започвайте нови неща. Козирог, днес някои ще бъдат изненадани с по-изгодно предложение за работа. Дайте си ясна сметка за приоритетите, за да не се лутате сред многото нови възможности. Водолей, по отношение на любовта сте спокойни. Доверете се на съвети, които ще ви даде любим човек. Риби, денят е добър да спортувате по-усилено. Имате нужда от това.
1: Звездите казват, какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен Нора Крайванова.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, след бягство на Веню, 8 часа е новини. А веднага след това, в разгара на лятото, вече сме на режим най-доброто от стартер през цялата година, защото имаме фантастични интервюта, които то грехота да стоят ей така в архива, без да бъдат излъчвани отново и отново и отново, защото забавни са хората, които са ме канили, имат какво да ни кажат. Тази сутрин отново ще бъдем със звездното гостуване на Юлиан Вергов и Мария Бакалова. Остави, че сами по себе си са си прекрасни, а и те бяха двойката водещи на нашия концерт, с който знаменувахме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Та, най-доброто от тях след малко.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Булгаргаз предлага намаление с около 1% на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август. В края на юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро. За мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. От днес до 24 юли за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите ще се извършват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента и трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса, предават световните агенции. Товарният кораб Golden Lilo, плаващ под флага на Гвинея Бисау, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. Осем моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания. Екипажът му се състои от сирийски и индийски моряци. При друг руски инцидент в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари Вентуро. Един човек е загинал, 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени, пък след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включително ракетни прехващачи. На днешния 20 юли Православната църква почита свети пророк Илия. В българския народен календар Илинден е най-големият летен празник по време на жътва и вършитба. На Илинден се правят курбани за здраве, организират се и големи общоселски събори и тържества. Има поверие, че на този ден морето взима най-много жертви като курбан за свети Илия. Затова на този ден не се ходи на плаж и не се влиза във водата. Имен ден днес празнуват всички с имената Илия, Илиан, Илиана, Илина, Илко и Ил.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес преди обед над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само над западната, след обед и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и ще има условия за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 37 градуса, за София около 31, в Пловдив 30. Във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: Тайга радио, само българска музика. Добро утро след Тоника. 8 и 8 е. Ей, го стана и 9. 8 и 9 е. Това е сутрешното шоу Стартер. Припомняме си най-доброто от нашите гости през цялата година.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу.
2: Мария Бакалова отговаря на 5 въпроса. Какво искаш от себе си и какво очакваш от себе си? Ти ли си критерии?
3: Може би да. Макар, че аз се вслушвам и в хората около мен. Опитвам се да бъда адаптивна и да израствам. Искам да продължавам да имам воля и желание за нещата, които ме вълнуват, защото мисля, че това е важно. Да не се страхувам. Това си пожелавам. Може би да не се страхувам и да избягвам малко повече предразсъдъците, които имам чувството, че ме преследват. Колкото по-голяма ставам, толкова повече предразсъдъци развивам, което е предполагаемо, защото се срещаш с много повече ситуации.
2: И какви сте предразсъдъци?
3: Сценарии, които не ми харесват. Не в моята професия, но развитие на нещата.
2: Това е интуиция, това не е предразсъдък. Имаш интуиция, че не си за там.
3: Така е. И може би трябва да се обърна обратно към интуицията си, защото като малка я слушах доста повече, сега разума започва да взима превес, което не съм сигурна, че винаги е полезно. Сякаш интуицията е по-вярна.
2: Мария Бакалова е в 5 въпроса. Как се бориш с страховете си тогава, като излязат?
3: Тръгвам директно към тях. Знаеш, аз много често осъзнавам, че мисля, обмислям, премислям, представим си план А, Б, С, Д и така до откат. Но момента, в който дойде време за сблъсък с ситуацията, просто тръгвам срещу нея. И плановете остават на заден план. То може би така е в живота като цяло. Хубаво е да ги имаш, но не е нужно да ги използваш. Предполагам, справям се с страховете си, когато просто се срещна с тях и действам на момента. Тогава се включва интуицията. Да. Тогава инстинктът ти за самосъхранение или за справяне с тях се отключва автоматично.
2: Да. Мария Бакалова е на гости в сутрешното шоу Стартер. Всичко ли е позволено на силните?
3: Не мисля.
2: Да, ама те не случайно са силни. Трябва да имат някакви права заради задълженията, които влачат милите.
3: Не мисля, че всичко трябва да ти бъде позволено.
2: Ето виж, полицията, да речем, са силните. Те имат право да минат през парка, имат право да пуснат буркана и да минат в бус лентата. Това им дава повече права от на нас, обикновените с коли, нали?
3: Да, но живеем в години, когато цивилизацията е напреднала. Надявам се, да има правила и ред, има закони, които трябва да се спазват, има дори и неписани такива закони, които според мен също са необходимост, за да живеем в осъзнато общество. Та не смятам, че насилните всичко трябва да им бъде позволено.
2: А как се справяме с тия, които не отговарят на тия правила? С диктаторите, с тия, които не искат да живеят по правилата на много интуитивните хубави правила, които са създадени.
3: Чрез дискусия, според мен. Далечам от мисълта, че трябва да се тръгва с насилие. То насилието може да бъде и чисто вербално. Война и мерки, които не са необходими, отново казвам, за 21 век. Мисля, че това е абсолютна глупост. И грешно, и грозно, и жестоко, и крайно, и за съжаление толкова много хора изчезват и губят правото си на живот заради нещастни случаи в така развили се ситуации. Според мен хората трябва да започнат да общуват и да изразяват позицията си чрез диалог. В крайна сметка сме същества, които имат език, имат начин за комуникация и трябва да започнем да го упражняваме и да го използваме.
2: Мария Бакалова е в 5 въпроса. Увеличават ли се шансовете ми с теб, Мария, ако те поканя на Агнешка главичка?
3: Шансовете за какво? Аз съм тук, където и да ме поканиш, ще дойда. Знаеш ли, осъзнавам за себе си, че съм наистина лоялен и справедлив човек. Може би това е единственият комплимент, който бих си дала. Допуснали хора до сърцето си, а вас съм ви допуснала. И теб съм те допуснала. И на Агнешка главичка, и без Агнешка главичка бих дошла. Защото ми харесва да общувам с теб. Наистина ми харесва. Та... Агнешка главичка не съм яла. Съмнявам се, че и ще опитам. Малко ми звучи така. Преди години имаше едно предаване Страх.
2: Да.
3: Сякаш оттам е излязел този въпрос. Макар че сърчица, воденички и дропчета.
2: Ма там ядоха сурови. Аз ще ти направя слоу кукъра за 8 часа.
3: С очица. Не
2: знам. Ще имаш проблеми само с очите.
3: Така ли?
2: Защото те виждат, гледат те. Иначе, но аз ще ти дам мозък и език. Те са много вкусни. И от бузите има малко.
3: Добре.
2: Не съм си представил, че можем да водим този разговор. Мария Бакалова. Какво прави един човек готин човек? На какви критерии трябва да отговаря?
3: Според мен най-важният критерий е чувство за самоирония.
2: Да.
3: Който има усет за самоирония и обича да се надсмива над себе си, е голям човек. Това е най-ценно.
2: Мария Бакалова на гости в сутрешното шоу Стартер. Мария, много ти благодаря. Не аз заради нещата, които правиш, а заради това, което си.
3: Аз ти благодаря още повече за нещата, които правиш и заради това, което си ти.
1: Днес е Илин ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
4: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели.

0: БГ Радио, само българска музика, такава след Асен Кисимов. И къде остана детството? Не можем да си отрежем едно парченце от него и да си го носим, обаче можем да си го държим цялото в малка част от сърцето, така завинаги да си го пазим. Айде, 8 и 18 е време за най-доброто от нашите гости през цялата година.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу.
2: Юлиан Вергов отговаря на 5 въпроса. Юли, какво избираш да имаш? Мечти или задачи?
3: Мечти.
2: Дефинирай мечта.
3: Нещо, което се е зародило в теб, което е те занимава мисълта през 24 часа на денонощието. И нещо, което докато, нямам предвид материално, нещо, което докато не постигнеш, не се докоснеш, не тръгнеш по тая пътека, не те оставя на мира. За разлика от любовта, мечтите са странна симбиоза, почти непостижима в реалния живот между сърце и ум.
4: О, колко хубаво го каза.
3: Току-що го измислих, между другото.
4: Много добре ти се получи, днеска си с умната глава.
2: Добре. Юлиан Вергов отговаря на 5 въпроса. Коя способност избираш да притежаваш, ако нагазиш в дълбоката и лепкава кал? Да имаш мощта да изгазиш през калта или да имаш лекотата да не потънеш в калта?
3: Да имам мощта да изгази от калта. Обикновено на тия въпроси страшно много съм се чудил какво да отговоря. До тук и на двата въпроса имам отговор. Да имам мощта да изляза от калта. Защото ако се притесняваш да влезеш в лепкавата гъста кал, може да пропуснеш страшно много неща. А по-добре да навлезеш, да разровиш кълта и след това да имаш мощта да излезеш. А и понеже не смятам, че човек е хубаво да бъде сам в каквато и да е, каквато и да е посока, в която се движи, е хубаво да сте заедно. Не само с човека до теб, а с много хора, съмишленици, е хубаво да можеш да излезеш не само ти, да ги изтеглиш и тях.
2: И в калта ли бе, Юли, нали?
3: Ама кой е казал, че калта е лошото? Да. Тя е лепкава, тежка, трудно се излиза от там, но може би трябва да се мине през калта, за да се стигне до нещо. Дет се вика, златотърсачите в кал се върлангачка, докато намерят злато.
2: Да. Юлиан Вергов отговаря на 5 въпроса. Какъв мъж щеше да харесаш, ако беше жена?
3: Симо от БГ Радио.
4: Много сте, бе. Много сте, значи, то рояци.
2: А ти остави, той мъже даже вече.
4: Така ли?
2: Да ми моля ти се.
4: Виктор.
2: Сериозно, на какви качества трябва да отговаря един пич?
3: Всичко това, което аз не притежавам.
4: Значи, престани да говориш глупости.
3: Тук
4: слушателките ни всичките стоят пред радиоапаратите и късат дрехи.
3: Радиоапаратите много хубаво казвам.
4: Защото си представих изведнъж някъде 60-те години да се развива действието.
3: Ама хубаво е ти радиоапарати големи.
4: Да, нали?
3: Деца вика, мога да плетеш пред тях.
4: Дето стоят и слушаш така.
3: А има някой, които и ги гледат даже.
4: Да.
3: Като че ли ще видят образ. Първо да бъда честен, което е изключително важно. Прям, което често пъти се смята за грубост, но когато си прям, си съответно откровен. Да бъде галантен, някакви неща, които малко са отдавна забравени, да подава ръка, когато слиза трамвая, да отваря врати, такива дребни неща на пръв поглед, на които показват отношение и да ме кара, защото каза да си представя, че съм жена, да ме кара да се чувствам значима. Това за подкрепата е несъмнено и най-вече да бъде забавен.
2: В тази връзка с кого предпочиташ да изкарваш време? С този, от когото ще научиш нещо или с този, с който може да се смеете?
3: Ей, тия въпроси, браво, не иска. С този, който може да се смеем, защото дори в смеха може да научиш нещо. Има страшно много места, от които може да научиш нещо. А е хубаво да се смее. Колкото повече се смее човек, толкова повече отиваме към това безгрижие. Мисля, че безгрижието е нещо много важно.
4: И много се лесно се губи.
3: То е много рядко срещано. Това усещане, при мен поне, и е много важно да съществува, защото в кратките моменти, когато съм бил безгрижен, е много хубаво усещането и е много най-важното, не само усещането да си прекарам добре в безгрижие, а е много зареждащо след това, защото всичките проблеми, които несъмнено и неминуемо, разбира се, идват, когато си зареден с безгрижие, което си минал преди 5 минути, казваш, махваш лека ръка на проблемите и кажеш, това не е проблем, давай нататък, давай нататък, давай нататък, и е страшно зареждащо.
2: Юлиан Вергов е в 5 въпроса. Коя е темата, която истински те вълнува извън сцената?
3: Ами те не са...
4: Една и две.
3: Не са и два. Една и две теми извън сцената. Страшно много ме вълнува това, което се случва в света, въобще в заобикалящата ни среда, как се развива... Не знам откъде да почна. Как се развива града, в който живеем, който аз много обичам. Какви са проблемите, как може да се подобри нещо, независимо за какво и да реч.
2: Юлиан Вергов е на гост в сутрешното шоу Стартер. Юли, една хубава година, в която и да гнездиш, и да летиш, да има къде да се връщаш, да има къде да ходиш, да си поставяш цели и мечти, накрая да си доволен от това, което си направил.
4: Колкото толкова, както казваш с ними, като беше малък, колкото толкова, колкото донесеш дядо Коледа, толкова. Да, това му беше писмото. Благодарим ти, че отдели време.
3: Благодаря и на вас и на всички слушатели на БГ Радио.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София малко по така слаб сезонен трафик. Софиянци са отишли по родните си места, така да се каже. Нали? Есента ще се върнем, ще разказваме как сме чилвали на село. Иначе в момента, нали, освен на трафика, който казахме, че е по-свободен, до 9 януари е забранено влизането на пътни превозни средства по локалното на Цариградско между Димитър Молов и Русалим. Там продължава да се работи по метрото. Затворено остава и част от професор Иван Венедиков, както и част от улица Тодор Джабаров в квартал Манастирски ривади. Остава забранено движението и по Геомиле в участъка от Елисавета Багряна и Николай Коперник. Затворено остава и част от Елисавета Багряна в Пловдив до 13 септември във връзка с ремонтни дейности по доктор Геме Димитров. Спряно движението в участъка между Цар Асен I и Аксенти и Валешки. Във Варна остават затворени части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатари, Деветашка пещера. В Бургас до сряда остава затворено оборище между Рилска и Средна гора, а до 3 август в квартал Крайморие по улица Гларус е затворен участък между Христо Арнаудов и Сирена. Айде, нека път!
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: 80 години DZI. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
9: 3 години и 9 месеца по-късно.
10: Повтаряй след мен. Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
11: Певериосте център.
10: Съднес 6.
12: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: басейна, 7-детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънце защитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
5: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
7: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.

0: Времето с БГ Радио.
1: Днес преди обяд над повечето райони се очаква да бъде предимно слънчево. След обяд над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни се очакват явленията в североизточните райони. Западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област по морето го дават слънчево. За София около 31 градуса, Пловдив 37 градуса, Варна-Бургас около 29 градуса. Най-топло се очаква да бъде към Русе, Сандански, около 34 градуса.
0: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е! Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Оценя ми. Бен Радио, само българска музика. Здравейте след цяло лято. Тук са също бойните ни другари, които със сигурност няма да останат неразпознати през това лято. В нашия случай играта Криско заедно с Алео. Добро утро в 8.35.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Тази сутрин темата ни е в контекста на финала и в сянката на големия финал от снощи, Аржентина срещу Испания. Според мен се получи логичното, а именно, че победи този, който най-много заслужаваше. Темата на мини-дебата тази сутрин е: победа ли е да стигнеш до финала и да го загубиш? Телефонът за връзка с нас е 02-951-5535. Заповядайте, кажете ни как прекарахте това световно, какви са ви впечатлението от него, кой ви беше фаворита. И пак ако между всичко това успеем да разнищим и тази тема, ще бъде супер. Там, победа ли е да стигнеш до финала и да го загубиш? Емоционално погледнато, разбира се, че е победа. Не само това. Успеха е в това, че си бил всички до финала и стигането до там е почти подвиг. Това не бива нито да се отрича, нито да се омалуважава. Имаме отбор, който е изиграл всички мачове на световното. Той не е изпуснал нито един кръг. От елиминациите до финала. Обаче е загубил финала. И тук почти винаги си остава почти винаги и почти подвиг, а не подвиг. Защото почтито просто не се брои. Обективно погледнато си загубил най-важния матч. Как си играл? Хубаво ли си играл? Грозно ли си играл? Груп ли си бил? Ма не си ли бил груп? Ма ще те запомнат ли? Ма имал ли си сълзи в очите? Ма просто Господ с теб ли е бил? Не е ли бил с теб? Съдята с теб ли е бил? Не е ли бил с теб? Това, честно казано, са глупости за туристите. Защото ние гледаме обективното. Обективно погледнато. Казвам го, защото това е най-верният критерий. И след като единия е победил на финала, значи той е победил, а другия е загубил. Това е съвсем ясно. Нека да си припомним още нещо важно. Освен заклетите познавачи във футбол, като е Георги Бърдаров, между другото, наш добър приятел, и още сигурно един-двама, които познавам, аз наистина не си спомням нито един от финалистите на първенствата в последните години като цяло. Може и да бъркам световните шампиони, но като цяло горе-долу не ги бъркам, но хората забравят дори втория. Дори втория. Нашия подвиг не се брои 94-та, защото той е национален и ние даже станахме четвърти. Нали? Но то си е просто така нещо извън обективното. То беше нещо, което, за съжаление, не можахме да повторим. Това ни е най-големия проблем. Но да не говорим за това. Та значи съвсем обективно е да кажем, че ако си стигнал до финала и каквото и да си направил, щом си го загубил, значи просто си загубил. Загубил и не мога в никакъв случай да кажа на загубата победа, както и обратното. Така че кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Темата: победа ли е да стигнеш до финала и да го загубиш? Вчера Аржентина и Испания. Чакайте сега да видим какво са ни написали във Фейсбука. Не е победа, ни пише Гергана Тодорова. Но ако става въпрос за Меси, да. Са, за Меси съм съгласен, защото на 40 години да играеш активен футбол и то да не си вратар, защото, нали, вратарите по принцип е прието, че могат да играят още няколко години повече от полевите играчи. Обаче наистина Меси, не знам, мисля, че беше трето световно, започва титуляр, което мисля, че е световен рекорд. Дано да не бъркам, защото не съм, нали, съвсем така специалист по статистиката, но това е истинско постижение. Роналдо също. Така, едни футболисти на такава възраст, на по 40 години, да играят и то активен супер футбол на високо ниво, си е голяма работа. Иначе да припомним дебата. Победа ли е да стигнеш до финала и да го загубиш? На 02-951-5535. Чай да чуем телефона. Ало!
2: Здравейте!
0: Добро утро!
2: Аз съм Ивета Огнянова.
0: Здраве желаем!
2: Здраве на всички! Всъщност, стигайки до финала, на всеки от двата отбора в случая, ясно, че един ще бъде победителя. Щом си стигнал до финал, вече си победител за себе си, но ако загубиш, крайна сметка, загубата си е загуба. Важен е пътя и важно е да продължиш за следваща победа. За мен победа е да не ти падне духът. Това е по-голямата победа.
0: Ами, да, така е, да. Важното е и да се надгражда, важното е човек да си научи уроците, но тези неща са сякаш по-абстрактни, защото нашия въпрос е съвсем конкретен. Победа ли е да стигнеш до финала и да го загубиш?
2: Не.
0: Не е победа. Добре, гласай за симето.
2: Победител е един.
0: Ден. Чао, хубав ден и от нас. Бег Радио, добро утро.
3: Добро утро.
0: Здравейте, кой се обажда?
3: Любомир Йорданов от Дряново.
0: Любо, я го намали това радио и да си говорим само на слушалката или там на телефона.
3: Да, намали го, да.
0: Давай,
3: да.
0: Кажи сега за дебат.
3: Понеже шофирам. Ами, дали е победа да се стигне до финала? По принцип,
0: победа ли е да... Значи, победа е да се стигне до финала, това е без съмнение. Въпросът е, победа ли е да стигнеш до финала и да го загубиш този финал, както Аржентина вчера.
3: За Аржентина не е победа. Те са хора, които излизат да печелят световното първенство. За тях се е загуба.
0: Съгласен
3: съм. Говорим за конкретния матч.
0: Да, така е. Принципно, аз и за конкретния матч мисля като теб и принципно мисля като теб.
3: Ако сега България стигне до финала на световно, това е една голяма победа, както примерно Хърватска и както ние стигнахме до полуфинал. Това е голяма победа за, да се каже, за държавата, едно национално самочувствие. Но за големите отбори и големите спортисти не е. Роджер Федерер имаше една мисъл, той когато се отказа 2022 година и първа, той каза, аз се отказвам заради това, защото не мога да си позволя физиката да ме предаде. Аз излизам за да спечеля турнира. Не да поиграя и да стигна до финал.
0: Да.
3: Което за мене ще кажа нещо, което може би на някой няма да се хареса. Пак във връзка с тениса. Време е Новак Джокович да се откаже. Той вече не може да спечели титли от шлема заради по-младите състезатели, като Синер и Алкарас. Може да стигне до финал, но не може да спечели.
0: Да.
3: И това вече така се получава едно горчи... Когато ти си свикнал само да печелиш, да излезеш и да спечелиш, защото си голям спортист, както Аржентина е голям отбор, и това е горчевината. Федерер казваше, че най-тежко е да се губиш финала.
0: Да, между другото,
3: така,
0: да.
3: В този ред на мисли, тия големите спортисти, включително и снукъра, защото аз гледам също и снукър, стигането на големите спортисти, те винаги играят за първото място, никога за второто. И те за това са големи шампиони, защото никога не играят за второто място, винаги за първото.
0: Да.
3: И така, че по този ред на мисли, така си е загуба да стигнеш. Дори казваше един мой приятел, голям фен на футбола, каза най-гадно и вика да паднеш на финала. Нали, ако паднеш на полуфинала, на четвърт финала, ядва са. Но когато паднеш на финала е най-горчиво.
0: Най-боли. Да, най-боли. Даже сме си говорили с приятели, че реално погледнато да спечелиш матча за трето и четвърто място е сякаш по-голям победа, отколкото да загубиш финала, защото си тръгваш от съответния форум победил. Нали, не загубил.
3: Да, така е. Както да. Англия. Нали, да. В момента се може, да, дори да са доволни, да, защото успяха да победят един доста по-

0: поради някакви субективни обстоятелства, както беше вчера. То това не беше финал. Аз повече ми хареса на трето и четвърто място, защото имаше голове. Вчера това беше страхлива игра.
1: Е, гледай сега, така, тактически матч. Никой не иска да направи грешки. Е, това е.
0: Виж какво, те си имат и страх на испанците още 15 век, като учите там, са ги произвели още от тогава и им имат страха. Така че испанците имаха и психологическо предимство.
1: Добре. Добре. Само Боги е жива, за да си спомни за това време, но така или иначе...
0: Айде, моля, не дей на това младо момиче да му кажа, че е на толкова години. Моля.
1: Аз също... Ама чай сега, това, че младолика не означава и че е младо момиче, не означава нищо друго. Добре, пишем го гласа срещу мене. Ти смяташ, че въпреки това, че си загубил финала, си един вид победа.
0: А ти един вид победа, бе, човек. Ние, ако идем на световно, за нас ще е огромна победа. Зависи за кое, нали, ама по принцип е така.
1: Добре. Добре, пишем го гласа и ти благодарим за обаждането.
0: Лек ден.
1: Бъди здрав. Телефона ни е 02-951-5535. Така, гледам Фейсбука. Чай да припомна дебата. Дебата е победа ли да стигнеш до финала и да го загубиш. Фейса. Диана. Два отбора стигат до финала, но по-добрия взима купата. Очевидно е глаза с името. И Димитрина Игнатова, за съжаление, не е победа, но ако си играл с цялото си сърце, за теб си е победа, но има сълзи в очите ти. Това е ясно, че има сълзи в очите ти. Янко Кафалиев, победа е. Победа над противниците, над умората, над болката, от контузиите, над недоверието. И е отплата за положения труд в тренировки и мачове. Значи той смята, че е победа. Я да чуем кой се обажда по телефона. Бег Радио, здравейте!
2: Добро утро!
1: Добро утро, кой се обажда?
2: Павлин Димитров се обажда.
1: Здрасти, Павка, заповядай.
2: Ами за мен не е победа.
1: Да, и за мен не е победа.
2: Да го загубиш.
1: А кажи защо за теб не е победа?
2: Еми, за снощния матч за 120 минути, два отправени удара към вратата, срещу 20 не е победа. Слаб матч за Аржентина и няма как да го приемат като победа, дори и стигнали до финала.
1: Смекчаващо вината обстоятелство ли, да използвам тази дума. Финален матч, отборите са силни, никой не гледа, т.е. по-скоро гледат да се надлъжат, тактически да победат и да не допуснат грешка, но испанците просто бяха, не знам, точно фурии. Много по-добре подготвени ми се сториха, много по-вихрени, повече искаха.
2: Определено много повече искаха титлата, но с искане само не става, трябва си игра.
1: Да, а вчера поне един отбор показа повече от другия игра. Добре, пишем го гласа за името и ти благодарим за обаждането, Павка.
2: До чуване.
1: Чао, бъди здрав. След малко продължаваме. Това е Стартер.
3: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
4: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
6: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
7: Мальовица, дишаш свобода.

0: скачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Когато бях момиче, 17...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
6: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
9: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
10: Килъри.
9: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
11: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
12: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
13: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
14: Добре, тогава какво още чакам?
13: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
17: Мини дебат. Стартер.
18: Здравейте, в 8.53, това е сутрешното шоу Стартер. Темата на мини дебата е следната. Победа ли е да стигнеш до финала и да го загубиш на 02-951-5535? Според мен не е победа да загубиш финала, след като си стигнал до него. Разбира се, че е победа всичко преди финала, но ако си го загубил, каква победа е, не разбирам. Телефонът ни е 02-951-5535, гледам фейса. Димитър Димитров, все някой трябва да е втори и за да има първи. Колкото е по-равностоен противника, толкова по-сладка победа и по-достойна загуба. България се радвахме на загубата от Швеция, все едно бяхме станали междугалактически шампиони. Глас за боги. Няма боги в случая, но е глас за слушателите. Чакайте да го отбележим. Така. Другото, което е, какво ни дава... Момент, сега да видам. 02-951-5535. Иначе Силвия Станчева. Да, победа е. Важното е да научим да ценим втори и третото. Важното е да се научим да ценим второто и трето място също толкова, колкото и първото. Защото дори да сме се стремили към върха, понякога е хубаво да приемем и признаем, че точно днес не ни е било ден, че точно днес някой друг е бил в по-добра форма от нас и това съвсем не е лошо, както и че това не ни прави пораженци. Ма едното няма нищо общо с другото. Ние го приемаме, признаваме, разбираме, но просто не е победа. Диана, двата отбора стигат до финал, но по-добре взима купът. Това също ни го... Това е глас за Симо в този случай. Христина, победа е. Колко отбора отпаднаха? Сълзите на Меси не бяха заради загубата. Антония, добро утро. Ако беше стигнал до ако бяха стигнали отбори до финал отбори като Кабо Верде, Тринидад, Тобаго и Кюрасао, щеше да е успех, но за Аржентина това е загуба. На върха има място само за един щастлив ден и щастлива седмица. Вили, да, победа е. Самия факт, че си на финала е победа. По пътя до финала е много по-важен, а не резултата от него. Илиана ни е написала. Ами специално случая е победа за Аржентина. Въобще не трябваше да са на финал. Доста преди финала трябваше да са отпаднали, доста ги побутваха още в групите. Виктория, добро утро. Да стигнеш до финал и да го загубиш едновременно е триумф и разочарование. Това е огромен успех от спортна гледна точка, но психологически огромно разочарование и много тежка загуба, която изисква време и силна мотивация, за да се възстановиш. На въпроса конкретно, не е победа. В спорта се помни само победителя, за загубилия финалист остават пропуснатите възможности и разочарованието, че е бил толкова близо до трофея. Така, с което изброихме тези резултатите и внимание, така, ето.
17: Победител в мини-дебата днес е Симо.
18: Еми, не е победа сега. Каквото и да го мислиме, просто не е победа.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България ще се проведе днес в столицата. Тя ще бъде домакинствана от външния министър Велислава Петрова, съобщиха от ведомството. В конференцията, започваща в този час, ще участват президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. В информация на сайта на Министерството на външните работи се посочва, че на 19 юли се отбелязва денят на дипломатическата служба на България. Това е датата, на която през 1879 година с указ номер 1 на княз Александър I Батенберг е създадена първата структура на българската външно-политическа администрация. От днес започва поетапното спиране на топлата вода в най-големия пернишки квартал Изток. Причината е планов ремонт на топлопреносната мрежа, съобщиха от Топлофикация Перник. От дружеството уточниха, че се работи по магистрален топлопровод Клон Юг, като в момента се извършват изкопни и подготвителни дейности. 20 август е посочена като дата за приключване на дейността, като ще се работи така, че живеещите в южната част на квартал Изток да не бъдат лишени от топла вода за целия период на ремонта. Паралелно тече и сериозен ремонт на основния пети парогенератор в ТЕЦ Република. До няколко месеца се очаква да приключат всички дейности, включително административните процедури и пускането в експлоатация на двата нови газови когенератора, информираха от дружеството. Анди Бърдън поема премиерския пост във Великобритания след оставката на Кир Стармър. В първата си реч се очаква той да обещае стабилна и отговорна политика чрез 10-годишен план за структурна промяна и край на 40-годишния неолиберализъм. Пред вестник Таймс новият лидер на лейбаристите предупреди, че реформите няма да се случат за една нощ, но целта му е да препрограмира държавата. Неговият подход предвижда засилен контрол над обществените разходи и цените на комуналните услуги. Бърнам изрази готовност за диалог с опозицията. Според него лидерът на консерваторите Кеми Бейденок е много по-способна от някои от предшествениците си, като призна и уменията на Найджел Фарадж да общува с хората. Български ученици спечелиха златен, 2 сребърни и 3 бронзови медала на 67-та международна олимпиада по математика, проведена в Шанхай, Китай, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Оттам добавиха, че състезанието е събрало 666 участници от 119 държави. Международната олимпиада по математика е най-престижното международно състезание по математика за ученици и най-старата международна олимпиада по науки. Провежда се ежегодно от 1959 година. Традиционно най-силните нации по време на състезанието са Китай, Съединените щати, Русия и Южна Корея. Най-сериозната конкуренция на представителите на България в Европа са ученици от Румъния, Великобритания, Унгария, Полша и Франция, отбелязват от сдружението. Междувременно български ученици спечелиха и 4 медала от 37-та международна олимпиада по биология, която се състоя от 12 до 19 юли в Вилнюс, Литва.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само над западната, след обед и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и ще има условия за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 37 градуса, за София около 31, в Пловдив 30. Във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Само още един час.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика и особено добро утро на тези, които в момента се събират... Събират е добре казано. Събуждат и събират с тези, с които са отишли на някой бар някъде до... Даже не е задължително да е до морето, защото да си на плаж и на бар не означава задължително тези места да бъдат географски свързани с морето. Може да е навсякъде. Добро утро, съкровища, него 9.13.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Днес е Илинден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Бега радио, само българска музика и Юлска нощ. Това е ремикс на Вениамин заедно с Мирела Зар. Здравейте, съкровища, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс – увереност отвътре за цялото семейство.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
6: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
7: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
6: Обещавам.
7: Моля?
6: И аз ви харесвам.
7: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
6: Да, бе.
7: Отлично.
8: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
9: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
10: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
11: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
12: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
13: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
12: Я покажи как става.
13: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
11: Повече на сайта на Софийска вода.
14: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на kris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
19: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Дони и Момчил. Any Now 9.44.
1: Топ 5.
0: Ще открием 5 причини да подариш на тъща си пинчер. Номер 1.

0: да си пинчер. Номер две. Нали все нещо трябва да й подариш? А тя все се оплаква, че й подаряваме разни безсмислени неща, като плуг, кирка, преса за метал, менгеме.
1: Симе, какви сте ужасни подаръци?
0: Кое му ужасното? Плуг. Хайде, какво му ужасното? Тъща ти, леля станойка, знаеш ли как оре, като впрегне тоя плуг? Не се спира, прави по 100 декара на ден, без да уседи тази тежест на рамената си, защото тя е една силна българка. Нея не може да я пречупиш. Продължаваме нататък с кирка. Защо е кирката? Как защо? Трябва и за да се почиства зъбите, ако нещо и заседне между тях. Знаеш колко е досадно това? Знаеш, като се наобядва човек и нещо му заседа така между зъбите, нали? И се чудиш, махаш го, клечки за зъби търсиш. Ми защо да ни помогнеш на жената?
1: Слушам те много внимателно.
0: Преса за метал. Защо ли е преса за метал? Ами че как защо? За да си тренира гръбначните мускули, склекове, менгеме. Не знам за какво е. Просто реших да я купа, за да я зарадвам. Сега ми подаряваш пинчер, който ако изяде, ще може да си почисти между зъбите с кирката, която вече има.
1: Симе, ти си ужасен.
0: Не, боги, тя е ужасна. Днешният опет. Пет причини да подариш тъща си пинчер. Номер три. За да може, когато излезете някъде заедно и някой ви срещне в улицата или в парка там, нали, и ти каже: ей, Симчо, какво е това грозно животно, дето си извел? И ти да можеш да му кажеш:
2: ей, няма да ви говориш, ще казва тъщата, ей, простак!
0: И тъща ти, на нея се стопля сърцето. Стопява се там на парка на градинката, де сте излез, де си извел. Да види малко да поджи да дишат чист въздух. Да, припада милата от вълнение, от отношението към нея, от моя страна. Нали като се застъпа за нея, като:
2: няма да говориш, ще казва тъщата, ей, простак!
1: Хайде и аз да ти вляза в тонус номер 4.
0: Откриваме пета причина да подариш на тъща си пинчер. Давай, давай, давай, давай, давай, давай.
1: За да види и тя.
0: Така.
1: Какво означава някой да те дразни? Да види какво означава дразнещо, натрапчиво присъствие, заядливост, дребнавост. Да види какво означава все някой да ти напикава нещо. Да ти ръмжи нещо, да ти скомлъчи такова, да ти
0: бе. Ти напил,
1: да ти трепери, да спи леко и да започне да бучи при най-малкия шум. Да види какво е всеки ден да живееш с предизвикателството да не нараниш живо същество.
0: Да. В днешният опет пет причини да подариш на тъща си свекър или пинчер.
1: Как свекър?
0: Пинчер искам да кажа. Номер пет. Защото подари на тъст си, бай Райко, друг пинчер. И сега, ако подариш на тъща си кака станойка пинчер, какво означава това, боги? Че вместо да се бият заедно, ще могат да си правят турнири за бой с кучета и така да решават семейните си проблеми. Виждаш ли как социално разрешаваш един дълбоко наболял проблем?
1: За съжаление, по радиото не можете да видите колко са ни дълги пръстите, да, на мен и на Симо.
0: Да.
1: А дължината на пръстите е защото ние от пръстите си изсмукваме пет по всякакви причини, по всякакви теми. И смуквайки от пръстите си пет великолепни причини, да подариш на тъща си пинчер.
0: В днешния топ 5 направихме точно това.
3: Топ 5. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

0: Евелин 29.
1: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
2: Добре, тогава какво още чакам?
1: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
3: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
4: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Бим, бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
11: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
13: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
14: BG Radio – само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика, Енина. Заедно, отново заедно, след графа Любо Киров и Орлин Павлов и ние заедно след моята кратка почивка, бягството от реалността, непосилната лекота на битието последните две седмици. Сега Боги прави същото, макар че при Боги има нещо интересно, което имаме да ви разказваме. Майде, това ще бъде когато тя се прибере. Наистина вълнуващо, така нещо ново свързано с нея. Но... казвам го в края на стартер и времето, в което си вземаме чао до утре и до скоро.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик в цялата страна. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни. Близо 6500 са регистрираните повиквания на единния европейски номер за спешни повиквания 112 през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. Сигналите, насочени към центровете за спешна медицинска помощ, са 2130, а тези за транспортни произшествия са 250. Получените обаждания за бедствия са 8, за пожари са 724, за аварии 216, за изгубени или бедстващи хора са 62. Сигналите за престъпления против личността са 1813, а такива против собствеността са 148. Получени са 4 обаждания за рисково шофиране и гонки, както и един сигнал за нелегални мигранти или бежанци. Получено едно трансгранично входящо обаждане от Нидерландия, в което българска гражданка съобщава за агресия от съпруга си. За едно събитие или инцидент е възможно да са постъпвали и 2 или повече обаждания, уточняват още от МВР. Съединените щати започнаха нови въздушни удари срещу Иран, след като съобщиха за още един загинал американски войник, предава Associated Press. Нападенията продължават за девета поредна нощ в отговор на загинал в Ирак военнослужещ при контролирано взривяване на ирански дрон. Общият брой на загиналите американски военни от началото на конфликта вече достигна 17 души. В новата вълна от атаки американските сили поразиха мостове и електрическа инфраструктура в Иран. В отговор Техеран изстреля ракети и дронове към Йордания, Бахрейн и Кувейт, което активира техните системи за противовъздушна отбрана. Израел предупреди за опасност от ескалация на собствената си територия поради близостта на иранските удари в съседна Йордания. На този фон котировките на петрола в азиатската търговия се повишиха. Фючерсите за доставки през септември на сорта Брент поскъпнаха с 2,7%, като за кратко достигнаха 91 долара за барел, най-високата цена от юни насам. Повишение беше отчетено и при американския лек суров петрол, който се търгува на ниво от над 84 долара за барел. Брюксел ще разполага с първия си открит обществен плувен басейн до 2030 година, след като регионалното правителство одобри проекта и даде зелена светлина за обявяването на обществена поръчка за изграждането му, предаде Франс Прес. Новият плувен комплекс ще бъде изграден в община Андерлехт и ще включва 25-метров открит басейн, който ще бъде достъпен за посетители през целия летен сезон. През последните години местни граждански организации организираха нерегламентирани места за къпане в изоставени водоеми. Организацията Pool & School поддържаше между 2021 и 2025 година временен открит басейн в Андерлехт, за да покаже необходимостта от подобно съоръжение. Проектът обаче беше прекратен поради липса на държавно финансиране.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес преди обед над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само над западната, след обед и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и ще има условия за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 37 градуса, за София около 31, в Пловдив 30 във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

което мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед. Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
9: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая. Жена!

0: вече ти се бе.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.

0: на всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
6: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември Fusion Park 2. Зад музей, земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни

0: търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
5: Ведра изпраза вас.
6: Бебчо е кисел. Има пожар в пенените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
7: Бим, бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Дядо, обичам те.
15: Какво?
14: Казах, обичам те.
13: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
17: И 5 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
18: Здравейте, приятели! Аз съм Христо Стоичков. Честит рожден ден на БГ Радио. Бъдете здрави, останете усмихнати и вечно млади. Желая ви успех! Само българска музика. Държите купата на българската музика високо и нека БГ Радио и България бъдат един отбор. Обичам ви!
17: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството ще предложи на парламента да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Искането е поступило с нота от посолството на Съединените щати на 17 юли с цел подкрепа на военната операция в Близкия изток. Премиерът Румен Радев обясни, че съгласно договора за сътрудничество в отбраната от 2006 година обектът е за съвместно ползване, но по закон крайното решение е в правомощията на Народното събрание. Той критикува предходния кабинет на Росен Желязков за това, че през февруари е разрешил пребиваването на такива самолети на гражданското летище в София, заобикаляйки парламента. Радев уточни, че след искане за удължаване на мисията през май, настоящото правителство е предложило преместването им на военните бази Безмер или граф Игнатиево. 1007 водачи на електрически тротинетки са санкционирани от СДВР при проверки между 1 и 16 юли. Акциите срещу нарушителите ще продължат през целия летен сезон. Инспектор Иво Биков от пътната полиция отчита, че най-масовото нарушение е липсата на предпазна каска. Издадени са 640 глоби за това. Сред останалите санкции са 100 за нощно каране, 48 за липса на светлоотразителна жилетка, 38 за водене на втори човек и 36 за движение извън дясната част на платното. Засечени са 13 души, които не са слезли от тротинетките на пешеходна пътека, 4 за ползване на телефон и 2 за каране без ръце. За същия период са станали 14 катастрофи с тротинетки, като при 4 от тях има ранени. Над 600 пожарникари и ескадрила от специализирани самолети се борят да овладеят големия пожар в Южна Франция, предават световните медии. Към края на изминалия ден пожарът беше обхванал близо 200 хектара и все още не беше напълно овладян, въпреки че властите определиха ситуацията като благоприятна. Затворени бяха пътища в района, железопътното движение беше частично спряно, което доведе до смущение в движението на влаковете по средиземноморското крайбрежие. Пожарът възникна в момент, когато Южна Франция обхваната от поредната гореща вълна. В събота температурите в части от департамента Варна хвърлиха 40 градуса по Целзий. Синоптиците запазиха оранжевия код за опасност от горещини в Южна Франция и за днес. Градската управа на Виена временно преустановява дейността на фонда за опазване на Стария град. Решението е част от мерките за бюджетна консолидация на фона на рекордната задлъжнялост на австрийската столица, информират местните медии. Дългът на Виена вече надхвърля 14 милиарда евро, а бюджетният дефицит достига 2,63 милиарда евро. Фондът за опазване на Стария град е създаден през 1972 година след промени в законодателството за защита на историческото наследство. Според на общината от създаването му до сега чрез него са финансирани над 4600 реставрационни проекта на обща стойност 255 милиона евро.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове над западните и източните райони от страната ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 29 и 37 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Мира Баджева. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
5: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи парапети от лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш шкафа в банята?
14: Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
13: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
14: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
13: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
14: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: твоя киберсвят.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
5: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.
6: Днес е Илин ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
7: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.
8: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември в Fusion Park 2. Зад музей, земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
4: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy.

0: сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ники, какво е това?
8: Това е новото ми пиано.
7: Ама ние пиано не сме ти купували.
8: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
9: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
10: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
11: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.
13: Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България е предоставила на американските власти данни за редица лица, които се опитват да избегнат санкциите по закона Магнитски. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след завръщането си от работно посещение в Съединените щати. По думите му, вълненията около визитата са основателни, тъй като са установени директни канали за комуникация. Българската страна подготвя още информация за хора, чиято дейност може да се квалифицира като федерално престъпление от американската прокуратура. Целта на разговорите е да понесат реална отговорност, вместо да заобикалят ограниченията с чужда помощ. Процесът се движи паралелно, като МВР извършва активни проверки за нарушения и по българското законодателство. Омбудсманът изпрати становище до парламента относно новия начин на изчисляване на трудовия стаж. Велислава Делчева призова ръководството на Народното събрание и Социалната комисия да преразгледат планираните промени в Кодекса на труда. Те засягат също и механизма за определяне на минималната работна заплата за 2026 година. Общественият защитник настоява корекциите да бъдат преосмислени между първо и второ четене на законопроекта. Според Делчева, тези реформи не трябва да се приемат чрез предходните разпоредби на държавния бюджет. Тя подчертава, че подобна процедура засяга трайни принципи и в законодателството и оказва пряко влияние върху основните социални права на гражданите. 5208 достигна броя на жертвите при двете мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, които разтърсиха Северна Венецуела преди близо месец, предава агенция ЕФЕ. Председателят на Народното събрание Хорхе Родригес съобщи, че броят на ранените е 16740 души, останалите без дом са близо 18 000. Временен подслон в десетки лагери са намерили над 23 000 граждани, като държавата е оказала подкрепа на хиляди засегнати семейства. Бедствието от 24 юни с магнитуд до 7,5 по Рихтер предизвика тежки разрушения и налагането на извънредно положение. Сеизмолозите отчитат над 1300 вторични труса, които продължават да затрудняват възстановителните дейности на международните и местните спасителни екипи. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи, а глобата е 1000 евро, съобщават местните медии. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. При замърсяване на морската вода глобите са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Все още масово се нарушава и забраната за свободно къмпингуване, съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Днес и утре температурите в Гърция на места ще достигнат 42 градуса, а властите призовават за изключително внимание.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове над западните и източните райони от страната ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 29 и 37 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте от лятното студио на БГ Радио и от мен Деси, където и да ви отвело лятото. Заедно посрещаме в ефира на БГ Радио 4 златни любими песни началото на 12 пообед. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Здравей на место с Богом на Мими Иванова, След 10 години на ФСБ Виргиния на Вили Кавалджиев и Бяла тишина на Георги Минчев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
6: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни песни в началото и на този музикален час. До вечера с начало 8 вечерта е нови епизод на нова БГ версия с участието на Васил Найденов и Атанас Пенев от Бетер, които ще споделят история от създаването на оригинала и кавър версията на песента «Почти забравена любов» на Васил Найденов. Началото е 8, тук в ефира на БГ Радио. А сега продължаваме с още лятно настроение в компанията на песента «Ах, морето» на Тони Димитрова.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
3: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Как се казваше новата игра на внук?
13: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
12: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи. Кликни!

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Днес е Илин ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
4: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: Радио, само българска музика чухме като за последно на Виктория Терзийска, песента под номер 9 в последния епизод на нашите 10, класацията, в която ви представяме най-новата музика тук в ефира на БГ Радио. Последния епизод на нашите 10 може да проследите на bgradio.bg. Връщаме се след малко към ефира на БГ Радио в компанията на Стефан Вълдобрев и обичаните заподозрени и песента им Свобода.
1: Когато бях момиче, 17.
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: Медийното съдействие на БГ Радио.
4: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
7: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етики.

0: се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
1: Ведра избра за вас. Гори!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Мамо, едно време имаш ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Петре, обичаш ли ме?
6: Да, миме.
7: Щом ти ям манджите?
8: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
6: Миме, стягай багажа за морето.
9: Петре, пак съм с температура.
8: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
6: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното жен. Здраве. HBO-та. Защото помага.
10: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: За активна дипломация за мир в Украйна призова премиерът Румен Радев по време на годишната конференция с българските посланици. Те определи като първостепенна задача на дипломатите ни участието във всички международни формати за прекратяване на огъня и гарантиране на регионалната сигурност. Радев предупреди, че ескалацията на конфликта носи сериозни рискове за българската икономика, социална система и мир. Премиерът настоя посланиците открито да защитават националния интерес и активно да търсят инициативи, които да доведат до бързо спиране на военните действия и защита на националната сигурност. Опашки от леки автомобили се образуваха на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево заради пътуващи за летните отпуски от Западна Европа към Турция, съобщиха от пункта. Днес сутринта колоната очакващи да влязат на пункта и да бъдат обработени леки коли е била километър и половина. През изминалото денонощие бил отчетен рекорден трафик от 10 120 леки автомобил в двете посоки. Времето за преминаване през Капитан Андреево относително, но преминаването към съпределния турски пункт Капъколе отнема средно около 40-50 минути. Прогнозите са, че струпването в посока Турция ще продължи още седмица-две, след което усиленото движение ще е в обратна посока към България. Интензивният летен трафик на българо-турската граница е традиционен. В началото на този месец министра на търговията на Турция Юмер Болат и български министра на вътрешните работи Иван Демерджиев проведоха видеоконферентен разговор, по време на който бе извършен анализ на натовареността при обработката на документи и времето за чакане на граничните пунктове, по-специално на Капитан Андреево Капъколе и Лесово Хамза Бейли. Дипломатическите разговори между Иран и САЩ чрез посредници продължават въпреки американските бомбардировки, предава агенция Франс Прес. Техеран потвърди за засилен обмен на съобщения и идеи през последните дни с участието на Пакистан, Катар и Оман. Напрежението между двете държави се засилва и заради спорове за контрола над стратегически Ормузки проток, като иранската страна предупреди, че няма да допусне морския път да се ползва за заплаха срещу националните интереси. Същевременно Иран призова Международната агенция за атомна енергия да осъди американските въздушни удари. Искането последва след поражението на строящата се ядрена централа в Дарховин, която според иранските власти изцяло граждански проект за производство на електроенергия. В Испания продължава борбата с огнените стихии. Горски пожар в провинция Гуадалахара продължава да се разраства и вече засегнал 16 000 хектара в периметър от 100 км, предават местните медии. Наложи се евакуацията на още хора и около 800 души вече са временно изведени от домовете си. След заседание на Координационния комитет за извънредни ситуации, регионалния министър на устойчивото развитие на Кастилия-Ла Манча Мерседес Гомес посочи, че разпространението на огъня се усилва от ветрове със скорост до 50 км в час. Тя добави, че аварийните служби са успели да предотвратят достигането на пожара до населените места и няма засегнати сгради.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед над западните и източните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки, ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източна България от изток-югоисток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 37 градуса, в София около 31 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика. Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Здравейте, в началото на един следобед е лятото в ефира на БГ Радио. Началото и на този музикален час посрещаме с музика от чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Моя страна на Емил Димитов, Спри се на сигнал, Приятели на фактор и Скитница на Лили Иванова.
3: Ауродомус, Ауродомус. Eurodomus.bg – твоето място за сделки с злато.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. Вече 12 месеца Надежда е нашата компания в най-чаканата част от седмицата, а следобедите с нея са вдъхновяващи и с усмивки. За да отбележим първия рожден ден, БГ Радио и DM подготвиха специална празнична кампания, която продължава до 26 юли. Каним ви да станете част от нашето уикенд семейство и да си подарите още повече лятно настроение. Разкажете ни или ни покажете вашите любими моменти от почивните дни в компанията на БГ Радио. Споделете история на сайта ни bgradio.bg и може точно вие да спечелите подаръци. Кулминацията на празника очаквайте на 25 и 26 юли. Специалното празнично издание на събота и неделя с Надежда. Връщаме се към лятното настроение в ефира на БГ Радио в компанията на Тоника и песента Къде си лято.
1: Леко закъснение.
2: Лека почерпка.
1: Лека скатавка.
2: Лека и доходна.
1: Леко ти е.
2: Лято е.
1: С БГ Радио.

0: съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Lidl диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
15: Как се казваше новата игра на внук?
16: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
15: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
17: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
18: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
19: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
20: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
21: Днес е Илин ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
22: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
2: Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Беге радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Бек Радио, само българска музика. Чухме нов сценарий, новата песен от Теди Кацарова и Бене Бенд в финал на днешната ни среща в ефира на Бек Радио. Време е да приготвите второто кафе и да го изпиете заедно в компанията на Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета Теди Кацарова. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед и успешна нова седмица. За още усмивки и добро настроение, останете в компанията на любимата българска музика.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Лили Иванова. БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място. Наградите на БГ Радио са музикалния празник на България. Пеенето на български език е достойно за уважение. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио! Пожелавам ви здраве, щастие и още много хубава българска музика.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма, чабата за 69 цента, крем за мазане за 1,39 цента с Лидъл Плюс, 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента и кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
7: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
8: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
15: Велчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
16: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
4: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: 24.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Българският пазар на горива е спокоен, а цените остават сред най-ниските в Европейския съюз. Това обяви Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация пред Националното радио. Той посочи, че рафинерията е подсигурила доставки до средата на септември. Експертът подчерта, че сигурността на глобалните доставки е застрашена от военните действия между САЩ и Иран, което крие рискове за бъдещото възстановяване на пазара. Столичната община започна почистването на 170 участъка от речни корита през урбанизираните територии на София. Кампанията обхваща трасета с обща дължина над 81 км и се очаква да приключи до края на годината. По думите на столичния кмет Васил Терзиев, това почистване е критично важна дейност, която гарантира проводимостта на речните легла и предпазва града от наводнения. Дейностите са започнали от река Владайска до булевард Академик Иван Гешов и река Какъч в район Връбница. За изпълнението на програмата общината осигурила над 1 милион 200 хиляди евро, съобщават още от общинската администрация. Полицията в Сливенско констатира 471 нарушения на пътя при засилена акция през почивните дни. Служителите на реда са извършили масови проверки по автомагистрала Тракия, главните трасета и малките населени места, като са съставили 27 акта и 444 фиша. Сред най-сериозните провинения са 6 неправоспособни водачи и 2 шофирали с над 1,2 промила алкохол. По време на контрола са засечени 4 нерегистрирани автомобила, други 4 са спрени от движение поради технически неисправности. Санкции са наложени и за неправилно изпреварване, липса на детско столче, както и за използване на мобилен телефон по време на движение. 10 са жертвите на руската атака с крилати ракети срещу кораб, превозващ зърно в пристанището на Одеса. Украйна ще продължи да отговаря с удари дълбоко на руска територия, обяви президента Володимир Зеленски, цитиран от световните агенции. Открити са телата на още 4 моряци от кораба Golden Lio. Загиналите са 9 членове на екипажа и украински лоцман. 8 пострадали бяха транспортирани до Одеска болница. Спасителната операция продължила през цялата нощ. Корабът е на турска компания и плава под флаг на Гвинея Бисао. 2 души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са 2 етажа от жилищен блок.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
3: Времето с БГ Радио.
4: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Следобед над западните и източните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки, ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източна България от изток-югоисток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 37 градуса, в София около 31 градуса.
5: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
6: Второто кафе с Цвети.
7: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от второто кафе и мен Цвети. След един уикенд, в който света говореше за футбол и за новите световни шампиони – Испания. Ние тук в БГ Радио си имаме нашия начин да започнем седмицата с музика, с настроение и с най-доброто от българската сцена. В този час пред нас започваме да подреждаме музикалните планове за лятото, а те са много. Миро тръгва на национално турне с миротворци, Любо Киров ни води към Футурофония, а БТР съвсем скоро дават старт на своето лятно турне 2026. И понеже днес имаме цял следобед заедно, ще ви разкажа за концертите и сцените, които ни чакат през следващите месеци, ще ви напомня за нашата празнична игра с ДМ и за един прекрасен повод да споделите вашите любими моменти с БГ Радио през уикенда. А между всичко това, музика, разбира се, само българска, защото така започва една добра седмица. Даваме началото на два след обед с златните песни Рали на Васил Найденов. Ще чуем и Не, не се влюбвай на Турбо.
6: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
8: Ауродомус, ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

страха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, море.

0: Искам ги обратно.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и ето ни отново заедно в този понеделник след обед. В изминалите минути чухме БТР и Любо Киров с песента «Ще бъда там». Тази песен звучи като напомняне, че турнето на Любо Киров от Орофония продължава с три дати през август. 3 август Бургас, 18 август Плевен и 24 август Габрово. От Орофония ще премине и през Сандански през септември, Пазарджик през ноември, Хасково, два концерта в зала 1 на НДК в София през ноември и ще завърши на 19 ноември в Благоевград. Ние тук продължаваме да отпиваме от студеното следобедно кафе в компанията на група Клас и Река Сити.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на Омода Jeco.bg.
11: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
12: Добре.
11: Български шперплат.
12: Български шперплат.
11: Със страхотно качество.
12: Със страхотно качество.
11: Привел де Лесо център.
12: Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
12: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: За днес 4.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
18: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
19: Днес е Илин ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
20: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме българи сме още братя Аргирови, Христо Стоичков и приятели в изминалите минути. Докато продължава след обеда, ние вече мислим за следващия уикенд, защото честно казано, лятото е прекалено кратко, за да чакаме петък, за да започнем да се радваме на дните. А знаете ли, че вече цяла година Надежда е вашата компания през почивните дни в ефира на БГ Радио. Събота и неделя с Надежда, с музика, кино, книги, идеи за пътувания, истории и онези малки неща, за които си казваме: ей, това трябва да го направя задължително. И понеже един рожден ден трябва да се празнува както трябва, БГ Радио и ДМ са подготвили подаръци за вас. До 26 юли можете да ни разкажете за ваш любим момент от почивните дни в компанията на БГ Радио, а може точно вашата история да ви донесе една от летните награди на ДМ, които ще откриете и в сайта ни bgradio.bg. Така че ако имате хубав спомен от лятото с уикенда на БГ Радио, не го пазете само за себе си, а го споделете с нас. Ние тук продължаваме с още от любимата лятна българска музика. Слушаме D2 и ACT.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Ведра избра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от Лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
6: Ники, какво е това?
7: Това е новото ми пияно!
6: Ама ние пияно не сме ти купували.
7: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
6: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
9: Да.
10: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
9: Почвам ли?
11: Да.
9: Да.
11: Добре.
9: Да.
11: Чувам.
9: Та-ра-да-да.
11: Добре, нали така го казвам?
9: Ай.
12: Какви са тия хубави въпроси?
9: А, чакай, много ми хара. Значи аз знаеш каква фобия имам?
12: Не.
9: Много е смешна. Леле, как никой не ме пита.
10: Всеки ден от 2 до 5 след обед. Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пълноценната интеграция на бежанците на пазара на труда може да донесе до 600 милиона евро допълнителен растеж на българската икономика. Това сочи проучване на Върховния комисариат на ООН за бежанците и българската изследователска агенция СТАТ. През миналата година бежанците вече са допринесли с приблизително 471 милион евро към брутния вътрешен продукт, но пълният потенциал изисква преодоляване на административни бариери. Ключови стъпки включват езиково обучение, по-бързо признаване на квалификации, улеснен достъп до банкови услуги. Премахването на тези пречки ще намали работата в сивия сектор и ще помогне за запълването на недостига на кадри. Улесняването на признаването на квалификациите и уменията на бежанците би позволило на повече от тях да работят в области, съответстващи на тяхната експертиза, като същевременно би помогнало на българските предприятия да получат достъп до необходимите им кадри. Специализирана полицейска операция съвместно с екипи на жандармерията относно спазване на нормативната уредба за нощната тишина се е провела от 22 до 4 часа в петъчната и съботната нощ, съобщиха от столичната полиция. На територията на районно управление Ихтиман частни домове са иззети 19 озвучителни системи. На собствениците са съставени актове. На територията на районно управление Самоков са установени 5 случая на нарушаване на нощната тишина. Съставени са 5 акта, иззети са 3 озвучителни системи. Допълнително в хода на акцията са установени 8 непълнолетни на обществени места след 22 часа. На родителите им са съставени актове по закона за закрила на детето. На територията на районно управление Ботевград в града и селата Скравена, Новачене, Литаково и Трудовец са установени 8 нарушения, съставени са 8 акта по наредба номер 1 на общината. Кир Стармър обяви в последната си реч като британски премиер, че работата му е приключила и че си тръгва с усмивка, предава ДПА. В изказване пред канцеларията си на Даунинг Стрит, откъдето след това се отправи към Бъкингамския дворец, за да подаде оставката си пред крал Чарлз, Стармър посочи, че ще предаде щафетата на Анди Бърнъм. Досегашният премиер, който бе придружен от съпругата си Виктория Стармър, колеги и приятели, заяви, че страната е по-силна и по-справедлива, откакто лейбористите са поели управление. Гърция се надява най-високата и планина да бъде включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО като обект със смесено културно и природно значение. Номинацията на митологичния дом на 12-те олимпийски богове се дължи на уникалното съчетание от древна история, митология, природна красота и богато биоразнообразие с ендемични видове. Издигащия се на 2918 метра връх Олимп, където древните гърци са вярвали, че се намира тронът на Зевс, ще бъде обсъден на заседание на Комитета за световното наследство в южнокорейския град Пусан. Форумът започва в неделя и ще продължи до 29 юни.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед над западните и източните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 37 градуса, в София около 31 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Срещаме се във второто кафе след новините. И ето така, между няколко песни, няколко летни планове и малко понеделнишко настроение, стигнахме до 3 следобед. Поговорихме си за концерти, за лято, за това къде ще ни отведе музиката през следващите месеци. А сега ви обещахме и една среща, която няма да пропуснем. До края на този час отваряме вратата на Между две кафета. Тази седмица ще го споделяме с Теди Кацарова. Певица, която познаваме от години, но чийто музикален път има доста повече завой, отколкото може би предполагаме. От първите изстъпки на сцената, през големите й песни и успехите извън България, до всичко това, което се случва, когато музиката стане начин на живот. Останете с второто кафе и в този час даваме началото му с златните песни «У дома» на Силвия Кацарова и Георги Христов. Ще чуем и радио на сигнал.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Тя започва да пее още като тинейджър, първият албум става платинен, а след това музиката я отвежда далеч извън България, от Скандинавия, през Азия, не знам даже къде не е била. Какво я вдъхновява днес обаче, кои са най-любимите й детски спомени, какво е любовта за нея и над какво работи в момента? Това ще разберем тази седмица в Между две кафета. Гост ми е прекрасната Теди Кацарова. Добре дошла!
2: Много ми е приятно.
1: Теди, коя ще бъде песента, която поставя началото на твоя живот, ако беше плейлист?
2: Трябва да е моя или да е всякаква друга?
1: Всякаква друга, с която свързваш началото ти.
2: Не знам защо години наред една от най-любимите ми песни, защото татко ми я пееше, беше Isn't she lovely? На Стиви Уандър. Не знам защо това е, може би, началото. Защото имах прекрасно детство. И не можех... Така... Пиковете на детството ми бяха винаги, когато родителите ми се прибираха от някъде. Аз имах спокойно, красиво детство, благодарение на баба и дядо, но когато мама и татко се върнеха и прекарвах един месец с тях лятна ваканция на турне, защото това беше начина да се видим, това бяха най-истинските, най-съкровените моменти и оттам тръгна тази огромна любов към музиката.
1: Опиши ми какво означава да се открехне вратата през нощта или рано сутринта и те да влязат в дома ти, когато не ги е имало много дълго време.
2: Ами аз винаги очаках този синбус. Един синбус, в който целият бенд пътуваше. Тюркуазен син. И даже такъв същия бус намерих за снимките на неонови залези, когато направихме първия проект с Бене Бенд. И си спомням, че те като и мама и татко, като гледаха клипа, казаха: Боже, това са едно сме ние от едно време, от 70-те, нали, като пътувахме за Скандинавия. И аз се очаках този бус да се върне. Когато го видях в началото на уличката, направо беше такава истерия, радостна. Много ми липсваха през всичките тези години. Заживяхме заедно, когато бях на 12. През цялото останало време чаках летните ваканции, чаках да се върнат около Коледа. Използвах максимума да грабя от усещането заедно с тях.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Теди Кацарова.
3: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или от дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
4: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!

0: Виенска кухня.
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Търсете сетива в Music Mall от Virginia Records.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Големите намаления в Sport Vision продължават! До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
5: Лека нощ.
6: Лека нощ.
7: Нападаме! Свежа кръв.
8: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
9: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
11: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изот Компютърс.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: Днес е Илин ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
6: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол.

0: Notem Vog.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: кафета, звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Теди Кацарова в Между две кафета, каква беше ти на 7?
2: Аз на 7 бях едно скромно дете с едни големи очила, които ненавиждах да нося. Обаче имах едни от най-прекрасните съученици в 107 училище, в Лозенец, любимо училище. И никога не съм имала така проблеми. Отивах на училище с голяма любов. Имах много добри преподаватели. От тогава обожавам всичко свързано с българския език, с литературата. Там имахме съревнование и си викам, Боже, сега в днешно време колко смешно звучи, но имахме съревнование, кой ще има повече шестици.
1: Това е много здравословно съревнование.
2: И събирахме едни пчелички. Другарката Бонева ни слагаше едни пчелички като печати в бележниците и ние толкова тръпнахме за тия пчелички, кой ще събере повече. Слушахме Майкъл Джексън, слушахме, спомням си We Are The World, пеехме страшно много тогава. Още с някакви много качествени моменти свързвам така първи клас, защото аз тръгнах на 7 години, а не на 6, аз тръгнах на година по-късно и някак си попаднах в много здравословна, хубава, истинска среда. Единственото, което мразих, беше математиката. Ненавиждах я.
1: Е, ти си човек на изкуството, аз не си представям как можеш да обичаш.
2: Физика и математика, значи страшно зле беше всичко. Това ми беше само кошмара, но всичко друго с удоволствие просто. И най-така бях изключително благодетелствана, защото накрая на улицата беше училището, а пък ние живеехме съвсем... Аз ходех пеша за 2 минути. Други въпрос, че се бях закъсняла. Колкото си по-близо, толкова по... Но пък иначе детството ми мина в ред и дисциплина и игра. Така, лятото си спомням, играехме до 11-12, бабите ни викаха миризма на липа, на бъз, на баби дичащи се с фили и с лютеници около нас. Това е детството ми.
1: Кой ти преподаде най-важните уроци, като беше дете?
2: Баба и дядо. Няма да забравя, имаше едни такива моменти, много задушевни, с баба, Бог да е прости, Донка. Тя ми показваше такива чисто женски неща, как да плета, как да бродирам. Играехме с нея на Не се сърди, човече, играехме на дама. Показваше ми как да готвя. Всяка неделя ние правихме неделния кекс, който го чаках с нетърпение, нали, всяка неделя. С баба живеех по час, значи всичко. Целият ми живот беше в един ритъм, нали, всеки час се знаеше какво се прави, всеки ден, нали, съботата се почива, неделята до обед се чисти, естествено, аз бях част от този процес, след обед задължително се прави този следобеден кекс, нали, аз присъствах на всяка стъпка от моето детство е била навигирана от баба. И всъщност, да, родителите ми ги нямаше, но пък аз получих едно много здравословно обучение за това как да се превърна в човек.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Теди Кацарова.
3: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана All Inclusive вакансия.

0: Киберсвят.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
5: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
6: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Шорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Шорман. Сигурност за цял живот.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Леко закъснение.
10: Лека почерпка.
9: Лека скатавка.
10: Лека и доходна.
9: Леко ти е.
10: Лято е.
9: С БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Старите договори за пътно строителство у нас няма да бъдат прекратявани, но държавата въвежда много по-строг контрол върху тяхното изпълнение и поддръжка. Това обяви регионалния министър Иван Шишков, който представи подробна хронология на контрактите и анексите, свързани с изграждането на автомагистрала Хемус, скоростния път Видин-Ботевград и текущия ремонт на републиканската пътна мрежа. По думите му, министерството наследило редица обществени поръчки в напреднала фаза, за които прокуратурата тепърва трябва да установи как са били разходвани стотици милиони левове, дадени като авансови плащания. Специално внимание бе обърнато на договорите за автомагистрала Хемус, където през юни 2019 първоначално е било предвидено авансите да бъдат ограничени до 20% от общата стойност. Само няколко месеца по-късно обаче издадена нова заповед, която премахва това ограничение, позволява изплащането на значително по-големи суми на частни фирми. Шишков коментира, че по този начин държавата се е лишила от огромен финансов ресурс за броени дни. В момента държавното дружество Автомагистрали държи три от големите обществени поръчки за поддръжка на автобаните в страната. Медици и шофьори от спешния център в Шумен излязоха на протест с искане за 50% по-високи заплати. Работещите в сектора не са получавали сериозно увеличение на възнагражденията си от 3 години, с изключение на последната минимална индексация от 5 на 100. Чистият доход на шофьорите е 2620 евро, докато средното заплащане за медицинския персонал възлиза на 1200 евро. Организатор на недоволството е Синдикат Защита, който миналата седмица подкрепи протеста на служителите от столичната болница. Синдикалните представители подчертават, че до момента многобройните разговори и срещи с властта не са довели до резултат. Анди Бърнам официално бе назначен за министър-председател на Великобритания от крал Чарлз III, след като Кир Стармър подаде оставката си. Лидерът на лейбористката партия бе поканен на аудиенция в Бъкингамския дворец, където получи мандат да състави ново правителство, предават медиите на острова. След церемонията той се отправи към Даунинг Стрит 10, където ще произнесе първото си обращение към нацията като премьер. Още в първия си ден на поста Бърнам е изправен пред едно от най-важните решения състава на новия кабинет. Очакванията са назначенията да покажат дали новия лидер ще успее да запази единството в лейбористката партия или ще задълбочи вътрешните й разделения. Лявото крило на партията продължава да настоява Ед Милибанд да бъде назначен за финансов министър, въпреки резервите на представители на бизнеса и на по-умерените лейбористи. Спекулациите, че Шабана Махмуд може да поеме този пост, за сега успокояват финансовите пазари, но неочаквани назначения биха могли да предизвикат негативна реакция. Неясно става и политическата съдба на някои от най-влиятелните фигури в досегашното правителство, сред които Анджела Рейнър, Уест Стрийт Инки и Вет Купър. Първите промени вече започнаха. Министъра на затворите Лорд Тимсън обяви, че напуска поста си заедно с Стармър. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 4 места в световната ранглиста и при обновяването и днес заема 142 позиция с актив от 432 точки. През миналата седмица 35-годишният българин игра на ATP 250 турнира на клей в Бостад, където достигна до 8-ми на финалите. Втората ракета на България Пьотър Несторов също направи 4 крачки нагоре в класацията и е под номер 365 с 365 пункта на сметката му. Димитър Кузманов падна с една позиция до номер 395.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код за опасно време обявен в 14 области. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятър отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната на 21 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: Второто кафе с цвети.
4: БГ Радио, само българска музика, 4 следобете. И ако вече започвате да поглеждате часовника с онзи поглед колко остава до края на работния ден, Няма да ви издавам, няма и да ви куря, само ще ви кажа, че лятото е пълно с добри причини да си тръгнете една идея по-рано от работа, да си подарите още екстра дни почивка и дори спонтанно да планувате пътуване от днес за утре. Едно такова пътуване до къмпинг Арапя, в близост до Лозенец, смятам, че е чудесна идея, особено когато наближава караван партито. Тази година Руши ще бъде на сцената на 24 юли, а на 25 юли Иво Димчев. Ще има банда на живо, диджей сетове, храна, студени напитки и много хора, които очевидно са решили, че лятото трябва да се живее, а не само да се качва в Инстаграм. Но ако морето ви е малко по-далече и ще си останете в София, спокойно, и тук лятото си има своя ритъм и своята собствена програма. На 22 юли започва седмото издание на София Summer Fest в Южния парк и още от първата вечер започва ударно с концерт на Васил Найденов. А после програмата продължава с театър, кино, музика и много поводи да си кажете: добре, тази вечер няма да си стоя вкъщи. Само през юли можете да гледате спектакли като Код жълто, комедия за 4 жени, една бутилка уиски и цяла буря от истини. Място наречено другаде е с Боряна Братоева и Петър Антонов, стендъп шоуто «Жена и половина» на Здрава Каменова и «Отчаяни съпрузи» с Бойко Кръстанов, Даниел Пеев и Явор Бахаров. А на 28 юли Керана и космонавтите ще празнуват рожден ден на Керана с концерт. На 29-ти ще има извънредно любовно с Стефания Колева и Богдана Трифонова, а на 31 юли Иво Димчев ще представи документалния си филм Фадас Иво, последван от концерт. И понеже София Summer Fest е и за най-малките, през уикендите има детски театър и кино за деца и младежи. Така че ако сте на морето, Арапя ви чака. Ако сте в София, Южния парк ви чака, а ако сте от хората, които просто обичат да си намират повод да излязат, е, това лято определено няма да ви е трудно. Второто кафе продължава в първите минути на 4 след обед с златните песни «Обич» на дует Шик. Ще чуем и наследство на Диана Експрес.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Орлин Павлов и новата му песен «Сам». А сега е време за нещо, което винаги ни кара да намалим малко темпото и да се усмихнем. Това е добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Планината е още по-красива, когато светлините по пътеката водят не само към финала, но и към една смислена кауза. Фондация LIT отново организира благотворително нощно планинско предизвикателство «Нощ на светлините» на Витоша и търси доброволци, които да помогнат събитието да се случи. На 25 юли от 19 часа участниците ще поемат по 12-километровото трасе със старт и финал при хижа Алеко. Не са необходими специални умения за доброволците, организаторите ще дадат всички необходими инструкции, нужно е само желание за работа в екип и отговорност към поетите задачи. Доброволците трябва да бъдат на място най-късно в 16 часа, а преди събитието ще има и предварителна среща с екипа. Тъй като събитието е вечерно, задължително е да се носи челник, както и подходящо планинско облекло, туристически обувки и дъждобран. За доброволците са осигурени храна, вода и топли напитки. Най-хубавото е, че с участието ви ще помогнете на една кауза, която прави планината по-достъпна и за хората със специални нужди. Ако обичате планината и искате да бъдете част от едно различно лятно приключение, включете се до 23 юли. Повече информация можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Виенска кухня.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕКА за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗЕКА за страховане. Достъпната сигурност.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и ACDC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан. От 22 до 25 юли. Вход свободен.
12: Петре, обичаш ли ме?
13: Да, миме.
14: Щом си ям манджите?
15: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
13: Миме, стягай багажа за морето.
16: Петре, пак съм с температура.
15: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
16: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
13: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Днес е Илин ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
19: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Дони. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио не е един, но ще отразя един, който има трайност до ден днешен. И това е албумът Естрада, който БГ Радио продуцира, доколкото помня, през 2002 година. И вероятно най-пък яркото парче вътре е комбинацията, колаборацията, дуетът с Лея Иванова, Спри до мен. С БГ Радио ме свързва 25 годишно приятелство. Ние с Нети правим 25 години тази година, така че ние растем заедно. За мен БГ Радио е нещо, което препоръчвам на всичките 6 континента, на които свирим с фундацията. За 25 години БГ Радио успя да създаде непоколебима интонационна среда. Това е радио, което няма никакъв аналог в България и успява да наложи нови, красиви, много разнообразни песни. И най-важното, даде път на много млади изпълнители, продължава да дава. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
6: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
8: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
9: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
11: Floor Decor. Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Ники, какво е това?
14: Това е новото ми пиано.
13: Ама ние пиано не сме ти купували.
14: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, имам много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
13: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм.

0: Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy. Силата на бързото зареждане.
2: Бим, бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
6: За пътищата.
7: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
8: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 158 до километър 159 в посока София се осъществява в активната лента поради изсичане на храст и млада гора в средна разделителна ивица. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение там е ограничена до 80 км в час. До 24 юли скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е ограничена до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно са ограничени за движение изпреварващата и аварийна ленти. Също до днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки е с повишено внимание поради неработещо осветление.
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българският строителен сектор отчита месечен спад от 0,8 на 100 през май, отбелязвайки понижение за трети пореден месец. Данните на Евростат и Националния статистически институт показват свиване при сградното строителство с 0,8 на 100, специализираните дейности с 0,3% и гражданското инженерство с 1,1 на 100. На годишна основа обаче строителната продукция у нас бележи стабилен ръст от 5,6%. Този резултат нарежда България сред отличниците в Европейския съюз с погодишно увеличение и изпреваране единствено от страни като Словения, Словакия, Финландия и Полша. В същото време строителният сектор в Еврозоната и Европейския съюз показва месечно ускорение съответно с 0,4 и 0,3%, придружено от стабилен годишен темп на растеж. Нови 9 случая на заразени с морбили са установени в Ловешко, съобщават от регионалната здравна инспекция. Всички заболели са от Угърчин, издирани са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища. Ще припомня, че последните случаи на морбили бяха от края на миналия месец. Отрези информират още, че вече е налична ваксината, предназначена за целева имунизация срещу респираторно синцитиален вирус на бременни жени през периода от 24 до 36. Шеста гестационна седмица на бременността. Иран е получил официално предложение чрез посредници за ново 10-дневно прекратяване на огъня, докато президентът Масуд Пезешкян обяви, че страната му се намира в пълномащабна война с Съединените щати, предават световните агенции. Държавният глава подчерта, че Техеран трябва да бъде готов да приеме всички икономически и политически последици от настоящия конфликт. Предложението за премир е изготвено съвместно от медиаторите от Пакистан и Катар, като основната цел е двете страни да изтеглят силите си до позициите от преди ескалацията на 9 юли и да подновят мирните преговори. Паралелно се обсъжда алтернативен план, насочен към временното отваряне на стратегически Ормузки проток за период от 2 седмици. Военните действия в региона продължават да се засилват, след като корпусът на гвардейците на Ислямската революция атакува с балистични ракети, американски самолети на летището в Акаба, Йордания, както и военни бази в Кувейт и Сирия. Американски държавен секретар Марко Рубио предупреди, че въздушните удари на САЩ няма да спрат, докато Техеран не прекрати нападенията си срещу търговски кораби. Конфликтът осложнява тежката вътрешна ситуация в Иран, където инфлацията достигна близо 90 на 100, а официалните власти отчитат над 3000 смъртни случая. Палестинската въоръжена групировка Хамас обяви Халил Ал-Хая за свой върховен лидер. Това се посочва в изявление на движението, цитирано от Reuters. Ал-Хая наследява Яхия Синуар, който загина през 2024 по време на войната с израелските сили в ивицата Газа. Халил Ал-Хая постепенно се утвърди като една от водещите фигури в ръководството след смъртта на Синуар и на Исмаил Хания, който пък бе убит в Иран през юли същата година. Ал-Хая преди това е бил ръководител на политическото бюро на Хамас в ивицата Газа и главен преговарящ в непреките преговори с Израел за прекратяване на огъня и споразумение за размяна на заложници.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код за опасно време обявен в 14 области. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятър отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната на 21 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Илин Дене, според поверието на днешния ден, морето се обръща и взима жертви. Рибарите предупреждават, че се появяват по-силни вълни и опасни течения. Свети пророк Илия е пророк на грамотевиците, бурите и небесни огън. Аз съм Наско, честите да са имениците, започват любими песни за любими хора. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Започваме с песента «Морето» на Стефан Димитров и Богдана Карадочева.
2: И както дъх к морецът си поема, изкачам

0: песни за любими хора.
1: Във вечерта на Илинден, БГ Радио и Вино Кабиле ви дават възможност да спечелите две бутилки Вино Кабиле. Необходимо е да се обадите в БГ Радио на телефон 02-951-5535 и да поздравите скъпите за вас хора. От няколко дни Тери Кацарова е с нова песен в ефира на БГ Радио. Казва се нов сценарий, предстои да я чуем сега. Така поздравяваме Йоли и Дени, като им пожелаваме да са здрави и да имат едно щастливо и пълно с приключения лято.

0: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
13: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
14: Еха, смятай!
13: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
14: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
13: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
14: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
13: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
14: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
13: Довери се.
15: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
16: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
17: Танчо Стълбицата.
16: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости.
18: Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
19: Тази сряда в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще представим творчеството на известния варненски композитор Доно Цветков. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 22 от 21 с повторение в неделя, 26 юли от 20 часа по БГ Радио.
16: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 до

0: Любими песни за любими хора.
1: Велина Стоянова от екипа ни се върна от своята лятна ваканция, избра българското Черноморие, върна се с думите, че почивката е хубаво нещо, а нашето Черноморие става все по-хубаво. Велина споделя с нас, че е имала щастливи морски дни с подълборд, разходки с кучето на плажа и много слънце и много вода. Донесла е на екипа ни лично събрани миди. Благодарим ти, Велина, за морското настроение, което донесе в радиото. За теб е песента, която ще чуем сега. Това е Пожар на Прея. С вас са любими песни за любими хора, като част от лятото на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Прея беше това и Пожар. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Това лято БГ Радио празнува една година от началото на съботно-неделната ни програма. Заповядайте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg и ни покажете в снимки и разкази моменти от вашите почивни дни с БГ Радио и Надежда. Покажете ни моментите, в които правите палачинки за любимите ви хора, моментите, в които се разхождате в любимите ви паркове, моментите, в които спортувате или пък озеленявате градината вкъщи. Иначе казано, покажете ни любимите ви замена. Иначе казано, покажете ни любимите ви занимания през почивните дни. Така можете да спечелите подаръците от нашите приятели и партньори от DM. Музикалната линия в любими песни за любими хора продължава с Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Тази песен подаряваме на Петя Князова, която е собственик на арт пространство в Тутракан и с нетърпение очакват гостите, които ще го посетят на започващия след два дни фестивал Огненият Дунав. Така че за Петя и за нейното арт-пространство слушаме Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и красота. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Добър вечер! Здравейте! Аз съм Зиляна.
3: Аз съм Валентина.
2: Ние сме от Варна. И бихме искали да ни пуснете Гнарли на Цацай.
1: Ако обаче не успея тази песен, какво друго ще ви зарадва?
2: Детство мое.
1: Тогава детство мое ще бъде. Хубаво лято, момичета!
2: Благодаря ви! Довиждане!
1: Дочуване! Да.

0: Днес е Илин ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.
2: Защо ме обидиш?

0: Любими песни за любими хора.
1: ФСБ бях това и отговор с вас, любими песни за любими хора, във вечерта на Илин ден. Едно обаждане в Бей Радио на телефон. Извинявайте, едно обаждане в Бей Радио на телефон 02-951-5535 може да направи така, че да спечелите две бутилки вино Кабиле, предоставени от нашите приятели и партньори от Вила Ямбо. Така че идвайте с поздравите и музикалните ви желания в празничния ден. Днес отбелязваме Илин ден.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
6: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
7: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
8: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
9: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
7: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
8: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
9: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
10: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
11: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
12: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи парапети от Лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
16: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
17: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
19: Бим, бим! Бим!
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Те не могат.
0: могат да кажат къде ги боли.
21: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
22: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
23: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: стил.
1: До днес движението по автомагистрал Тракия в участък от километър 158 до километър 159 в посока София се осъществява в активната лента поради изсичане на храсти Млада гора в средна разделителна ивица. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение там е ограничена до 80 км в час. 24 юли скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 посока Варна ограничена до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно са ограничени за движение изпреварващата и аварийна ленти. Също до днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки е с повишено внимание поради неработещо осветление.
2: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

и съвета по контролна настоящето в взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България и САЩ ще обменят данни за извършени престъпления от санкционирани по Магнитски и хора, помагали избягването на санкциите. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. По време на посещението си в САЩ той уведомил колегите си за извършваните у нас проверки и събраната до момента информация по темата. По думите на министъра, той е предоставил данни на администрацията във Вашингтон, които могат да водят до извод за извършени престъпления по федералното американско законодателство. По думите му, както от хора, които са били санкционирани по Магнитски, така и от хора, които са подпомагали избягването на санкциите по този закон. Според Демерджиев, целите и на България и на САЩ в това отношение съвпадат, а те са именно да може да се прилагат ефективно санкциите по глобалния закон Магнитски. Продажбите на безалкохолна бира в България са нараснали с 53% през миналата година, а през първите 6 месеца на тази се отчита нов ръст от 14%. Това съобщиха от Съюза на пивоварите в България. През миналата година в страната са продадени 122 780 хектолитра безалкохолна бира. Данните показват трайна промяна в потребителските предпочитания и все по-голям интерес към умерената консумация и продуктите без алкохол. Безалкохолната бира е най-отчетливата тенденция в сектора, както в България, така и в Европа. През 2025 продажбите и в страните от Европейския съюз са се увеличили с 6%, а от 2020 насам ръстът надхвърля 38%. Днес една от всеки 12 бири, консумирани в Европейския съюз, е безалкохолна. Българските пивовари се адаптират към променящите се потребителски предпочитания чрез нови продукти и вкусове. Само за последната година на пазара са представени 20 нови марки и видове бира, включително продукти с 0% алкохол. Портфолиото се разширява и с нискоалкохолни пирени миксове. Новият британски премиер Анди Бърнам обяви, че президентите на САЩ и Украина Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще бъдат сред първите световни лидери, с които ще разговаря по телефона. В специално видеообращение той увери, че под негово ръководство подкрепата на Обединеното кралство за Украина остава напълно непроменена и категорична, предават световните агенции. Бърнам планира лично да гарантира на украинския държавен глава, че Великобритания ще продължи да му оказва решителна помощ. Наред с външнополитическите ангажименти, новия премиер се ангажира в най-кратки срокове да представи пакет от мерки за справяне с високите разходи за живот, последвано от дългосрочен 10-годишен план за възстановяване на стабилността в региона. Отборът на Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Алмати от Казахстан в третия кръг на квалификациите на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Университетия Крайова. Българо-румънската двойка бе изтеглена първа, така че един от двата отбора ще бъде домакин първия матч на 4-5 август и ще гостува на 11 август. Левски изтегли възможно най-лесни жреби, тъй като лидерът в тази двойка Омония с най-нисък коефициент сред възможните поставени съперници. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Тираспол Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако победи Карабах. Първата среща е планирана за 6 август, когато евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е седмица по-късно на 13 август. ЦСКА 1948 пък ще се изправи срещу победителя от двойката Пакш Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, ако отстрани преди това Спартак Търнава. Лудогорец ще се изправи срещу победителя от двойката Жили на Словакия Катовице Полша, ако преодолея Апоел Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лигата на конференции.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код за опасно време обявен в 14 области. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятър отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната на 21 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Любими песни за любими хора продължава.
5: Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: песни за любими хора.
1: Минава 6 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в предаването Любими песни за любими хора. Заповядайте на телефон 02-951-5535 и във Facebook празник и във Facebook профила на предаването. Честит и щастлив да е рождения ден на Веси Милкова, заместник кмет на община Лесичово. Веси, БГ Радио ви желая здраве, успехи и още много реализирани идеи и проекти в общината, която управлявате. За вас е песента на братя Гирови, Тони Димитрова и Христо Стоичков. Любов по нея.

0: Лека бира. Лек обяд. Лека дрямка. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре е рождения ден на графа и подготвяме ден, в който ще слушаме най-големите му хитове. Денят, посветен на рождения ден на графа, стартира утре още от стартер в 7 сутринта. Сега ще го чуем с песента му «Давам всичко за теб». Изборът е на Иглика от Стара Загора. Тя поздравява приятеля си Илия. Желая му да е здрав и много щастлив.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: София Summer Fest се завръща от 22 юли до 13 септември в Fusion Park 2, зад музей Земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
7: Когато бях момиче, 17.
8: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
10: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
12: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
15: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
16: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. В
17: Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
18: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
19: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
18: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
19: Екватор БГ.
20: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
21: Днес е Илин ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
22: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още от музикалния избор на вечерта в Любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Ало!
1: БГ Радио, здравейте!
2: Кристина Лазарова съм пак.
1: Радва се да ви чуя. Добре дошла сте в предаването. Казвайте.
2: След по-малко от 2 минутки ще се кача в колата. Моите ученици, кумове сме и ние на тях. И изключително добри приятели, които обаче живота ни пораздели, защото отидаха да живеят в Канада. И всъщност така за лятото си идват. И много бих се радвала и така неочаквано да пусна една специална песен, която да кажем добре дошли. Импровизираме, важното е да така в ефир да им кажа добре дошли, наистина се радвам. И силно се надявам някога да си останат. Като направи тях да старя, която отивайки там каза, аз някога ще се върна в България. Върна се в България, ожени се и си има чудесно семейство тук в България. Така че силно се надявам някога, ако може и това да се случи с тях.

0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: След може би на сигнал, коя е следващата песен, която избирате в любими песни за любими хора? Здравейте!
2: Здравейте, аз съм Мия от град София.
1: Радвам се да те посрещна в предаването. Коя песен ще си избереш?
2: Избирам песента Теро Реро.
1: Готово? И кои са любимите хора, които поздравяваме с братя Манга Сарян? Как се казват мама и тате?
2: Йова и Тихомир.
1: На път ли ни слушате? Къде сте?
2: Слушаме ви по пътя София-Варна.
1: Много лек път пожелаваме и щастливи дни във Варна, щастливи дни на морето.
2: Много благодаря!

0: Любими песни за любими хора.
1: Братя Мангасарян бяха това и Теро Реро. С вас е Вега Радио и песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Посочвате ги и във Facebook профила на предаването. Още от това, което споделяте с нас след малко.
2: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
4: Да.
3: Да.
4: Добре.
3: Да.
4: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
4: Добре, не ли така го казвам?
3: Ай.
5: Какви са тия хубави въпроси?
3: А, чакай, много ми хара. Значи аз знаеш каква фобия имам?
5: Не.
3: Много е смешна. Леле, как никой не ме пита.
2: Всеки ден от 2 до 5 след обед. Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
6: Тази седмица в Между две кафета сме с Теди Кацарова.
7: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
8: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
9: 3 години и 9 месеца по-късно.
10: Повтаряй след мен. Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
11: Съднес 6.
12: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
13: Закърляши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
14: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
15: Килъри.
14: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
16: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти

0: Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.

0: Твоя киберсвят.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
9: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

0: всичко върви. Любовта не очаква покана и сама пред всичко върви.
1: Обичам те.
2: Любими песни за любими хора.
3: Татяна Лолова, Орлин Горанов и Любовта. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на територията на предаването Любими песни за любими хора. Добър вечер!
4: Сега искам да направя поздрав за един на мой племенник. Това е внук на моя брат, който брат ми се казваше Илия и внука се казва също Илия. Да го поздравя, да му пожелая да бъде много здрав, да напредва в професията си. Той е роден в град Враца, обаче завърши тук висшето си образование и остана на работа в София. Да му пожелая една хубава принцеса през тази година и с песента на Вири Калайджиев «Вирджиния».
3: С голямо удоволствие.
4: И още едно, още един внук на моя брат, който се казва Илиян. Той е на 12 години, прекрасно дете, и на него да му пожелая да расте, да се радва на времето, на лятото, на морето, на което ще ходят, да бъде жив и здрав и да радва своята майка.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни и изборът е в любими песни за любими хора. Следващия слушател ще посрещнем сега. Здравейте!
2: Варна се обаждам, Янка си казвам и искам да поздравя племеницата си Анна Калинова, която в момента е в България от Исландия, с една песен на Степан Вълдобрев. Плажа е до морето и морето е до плажа. И със същата песен искам да поздравя съседката си Илина, която днеска е именичка.
1: Живи и здрави да са ви любимите и скъпи хора. И благодаря. Хубаво и щастливо лято при вас.
2: Благодаря. Всичко добро.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Пополека на Стефан Вълдобров и Обичайните заподозрени, нека да чуем следващия слушател. Здравейте!
2: Аз се казвам Илияна, днес имам имен ден, днес е Илин ден, както знаете, и се обаждам от София.
1: Честит имен ден, Илияна, слушаме ви!
2: Благодаря ви! Бих искала да чуя една песен на Стефан Вълдобров, Красота. Довявам цялото си семейство, защото той е най-голямото ми богатство.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните за подозрени и красота. Ето ви и вас в предаването. Добър вечер!
2: Здравейте! Аз вчера, къде се обаждах за племенницата, къде на остров
1: Тасус. Тасус, спомням си, да. Добър вечер!
2: Да. А днеска имам двама илиевци.
1: Хайде да ги поздравим!
2: Внука ми и съпруга ми. И на тази племенница сестра, която е рожденничка, Екатерина. Ама те вече се прибраха оттам, беха само за 3 дена. И искам да ви кажа, че няма по-хубаво това да чуеш някакъв такъв поздрав, който е лично за тебе. И това може само БГ радио. И само българска музика.
1: Госпожо, благодаря ви за това доверие и за тази обич и привързаност към БГ радио. Коя песен ще изберем?
2: Ами още от малки моите деца, когато аз съм била на 16 и съм чула двете песни, ако си ял от залъка на свой приятел,
1: така,
2: и го забравиш, дали е трябва да се раждаш. И другата, на Лили Иванова, не всичко е пари, приятелю. И винаги така съм си учила децата. И сега Илия, който е студент в София, е останал днеска не да бъде със семейството си, а да работи, да си докарва някой лев.
1: Научила сте така децата на най-важното, на човечност, така че поздравления за това, госпожо.
2: Значи,
1: много ви благодаря.
2: Беше,
1: да, да, да.
2: Ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш, дали е трябвало изобщо да се разбира.
1: Думите са на Иля Велчев, който тази година празнува юбилей, 80 години, изпълнението на Емил Димитров. И другата песен, Стари мой приятелю, на Лили Иванова, така че имате ги и двете за вашите любими и скъпи хора именици. Хубава вечер и щастливо лято!
2: И вие, за да ни веселите!
1: Благодаря! До чуване, госпожо!
2: Чао!

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Любими песни за любими хора.
1: Емил Димитров беше това и ако си дал, любими песни за любими хора продължава. Здравейте, сега сте вие.
2: Здравейте, аз съм Ава, от София съм.
1: Добре дошла в любими песни за любими хора. Ава, слушаме те.
2: Искам да поздравя всички, които слушат БГ Радио и специално моето семейство, с които пътуваме към София.
1: Коя песен ще изберем?
2: Хубавата Джиджи на групата Жигули.
1: Готово! Хубава вечер от нас! Чао, чао!
2: Благодаря и на вас!

Джиджи, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши! Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей! Пей за своята публика, Джиджи!

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
5: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
9: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
8: Я покажи как става.
9: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
7: Повече на сайта на Софийска вода. Подарете

басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg. Ведра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Когато бях момиче, 17.
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: Медийното съдействие на БГ Радио.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
6: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Днес е Илин ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
12: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Лора Караджова и Сляп ден проверяваме коя е следващата песен, която имате желанието да чуем. Здравейте, БГ Радио!
2: Здравейте, аз съм Симеон от Варна и искам да поздравя семейството ти с песента на Дин Зон Проджект Огън и вода.
1: Симеоне, пускаме тази песен. Поздрави на твоето семейство и щастливо лято да имате!
2: Благодаря!
1: Чао!
2: Чао!

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

хме и зло и добро. Ние с тебе гасяхме свестите. Ние с тебе оправяхме нашето легло. Ние с тебе крадяхме цигулките.

0: Любими песни за любими хора.
1: Богдана Карадочева, Стефан Димитров и ние с теб. Това е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
3: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

0: Виенска кухня.
1: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
4: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
5: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
3: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Лека нощ!
5: Лека нощ!
4: Нападаме! Свежа кръв!
6: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата

0: Любими песни за любими хора.
1: При Мария от София отива тази вечер подарък в Любими песни за любими хора. Две бутилки вино, осигурени от нашите приятели и партньори от Вила Ямбол. Аз съм Наско и ви желая приятна вечер с БГ Радио. В следващия час ще излъчим повторение на предаването Ново БГ версия. И това е броя, в който представихме песента Почти забравена любов в оригиналната версия на Васил Найденов и в новата версия на БТР. Гости на Славчо и Яна са Наско от БТР и Васил Найденов. До утре!

0: Нова БГ версия със Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
1: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР.
3: Здравейте, аз съм Яна от Глава до пети.
2: Вие сте с чисто новото предаване на БГ Радио, нова БГ версия.
3: Всяка седмица ви представяме най-интересните кавър БГ версии на любими песни, превърнали се в класика. В богато жанрово разнообразие оживяват интерпретации с уникална форма и звучене. Ще чуете как различните артисти вдъхват друг живот на песните, които всички обичаме.
2: Понякога обаче да направиш успешна кавър версия е трудна задача.
3: Да, когато оригиналът е тотален хит или когато изпълнителят е истинска звезда.
2: Наистина има артисти, които нямат слава песен.
3: И той е един от тях. Певец, пианист, композитор, десетки хитове, хиляди концерти, безброй награди. Легенда на българската сцена, глас, който създава атмосфера, изпълнен с енергия и живот. Глас, който ни кара и да танцуваме и да мечтаем. За мен е чест да кажа добре дошъл тук в студиото на носителя на наградата на БГ Радио, най-обичан български поп-изпълнител на всички времена, Васил Найденов.
4: О, много мерси за този анонс, много задължаващ. Еми, благодаря наистина, че първо съм между приятели, благодаря, че наистина ще говорите за нещо, което не може да кажа минало. Живота на сумът и хора минава с музика. Музиката е нещо много красиво и ако трябва да бъда честен, с нощи не съм мигнал пак. Не, че имах някакво участие или пътуване, тези дни за щастие нямам. И седа и гледам до 3, до 4 различни предавания, в които са световни, разбира се, повечето, и наистина има страшно можещи хора, има неприлично можещи хора, има застрашаващо можещи хора, които могат да те разплачат и в кревата, и пред телефона, и навсякъде. Това е доказателство, че музиката е нещо, което е толкова красиво и понякога ние не го забелязваме, защото това става ежедневие, а голямата любов не трябва да е ежедневие.
2: Яна каза преди малко, че хиляди концерти. Ние с теб се познаваме от над 30 кусор години. Всъщност, знаеш ли каква е бройката? И друго нещо, което каза, че това не става ежедневие.
4: Не трябва да стане ежедневие, защото стереотипа ражда една концертна импотентност, ражда едно липса на присъствие. Трябва някой да ти отговори, някой да... Аз сега тук гледах между една певица, която имитираше, която беше в филма за Рита Франклин и Том Джонс, жури двамата. Може би сте го гледали в интернет, има с нея. Хюстън се казва, доколкото знаете. Не знам дали знаете певицата, но певицата е изключителна. Тя е всъщност представлява Рита Франклин. Във филма пък и вече тя е уникално същество. Просто мащабите са страшни и така си партнират с журирайки и такаво настроение създават. И това, което го искам, че и с нощи гледах, но не е само до нея. Просто има страшно можещи хора.
3: Вдъхновяват ли ви тези млади можещи хора? По какъв начин?
4: Как, разбира се, представи си, ако ти до себе си имаш едно такова чудовище, примерно как ти ще почнеш да пееш, как ще почнеш да свириш. То е взаимно. Това нещо е като... Това е много важно да има на какво триени, да има някаква емоция. Точно това е най-мое страх, когато вече първа песен, пета песен, 20-та песен, върват нещата... къде по-добре, къде по-малко, къде припарат по тебе и така на други места не кажа, това па кой беше сега. Примерно всекакви има чешити, но общо взето аз затова слагам и очила да не виждам. Човек е по-хубаво да не вижда и то по две понятия, защото едното понятие не нужда като имаш следата 3 киловата и да края... Нищо не виждам отпред. Да ви кажа, че някой път застава някакви наши познати приятели. Вика, ти ни махна, усмихна се, викма, аха, изобщо не съм ги видял. Изобщо не виждам кой е.
2: Много сме пътували, сме се засичали заедно с тебе. Никога не съм те видял да подмит, както казват, да подметеме под вратата, да мине и да замине, айде тук днеска. Ти от правенето на саундчек до последния бис, който изпълняваш, имам чувството, че все едно си бръкнал в контакта живееш някакъв живот твой на сцената. И може би не случайно си човека с тази награда, най-обичания български изпълнител.
4: Ама аз трябва да благодаря на Наско тук и екипа, и на двамата наскоци, и на шефа, и така, на Николай, защото наистина всичко това си дадах сметка, че наистина всичките тия мелодии на годината, които бяха, много пъти си ме пресаквали от жури за някоя песен. Примерно, моята песен отива на последно място, а песента на един кой си композитор е на първо място. И аз съм хем на първо, хем на последно, а от публика винаги бях, всеки път бях от публика,
2: на първо.
4: Просто да, на първо място, кога че там не знам какво бряха писма и бряха, какво бряха. От тази гледна точка може би има нещо верно, де? Но това другото нещо, дето баба ми викаше, луто мора нема. И най-ма е дразнило, което аз не мога да го покажа от нея телевизия. Вбесявал съм се, имах и даже добри балети. Сега не са арабеск, разбира се, на такова ниво, но балети, които, особено по кръчми и по заведения и по това, 3-4 излизат и това не се брои. И се нареждат, някаква поза вземат, 3-4 стоим и чакаме в безмислено недоумение, какво ще се случи. И след малко изведнъж тръгват нещата и живат, всичките стават много. Ма как може? Ти в момента, който си преградил пракчето, ти трябва да знаеш как ходиш, какво ходиш, защо ходиш, къде отиваш и какво става. Това е... Не ли така? Това е... Много ми е било смешно винаги и това е някаква грешка на хореографите или какво ли там. Все едно в коя зала и къде си извършено, но това много често го има. Демек, разстоянието от стъпалата, от перденцето последното до средата на сцената се не брои. Това нещо, това е някаква в хората, ние нищо не виждаме отдолу. Така че има много неща, които аз не мога да ги разбера. Това е вече въпрос на някаква лична отговорност и струва ми се, че всеки един по-така приличен музикант или артист е длъжен да го спазва, пък и той няма какво да му кажа. Той или го носи в себе си, или не го носи. Това не се учи. Има неща, дето не се учат нито в консерваторията, нито в надвис, нито в ВИТИС и така.
2: Това е вътрешен усет. Като каза балет, се присетих за една велика история и мисля, че ще е много любопитна да я разкажем на нашата публика. Помниш ли 95-6 година ти дойде при нас и каза, че искаш да правиш рецитал на Златния Орфей и се беше обадил на Даряна Генова и беше казал, Даряна, ще дойда, и обаче ще взема с мен бед и тя ти беше казала, абе Василий, ти всяка година с нов балет идваш. Помниш ли?
4: Помня го. Вика, много подменяш и балет и си. Значи от тогава съм искал да подменям. Хубаво е това с БТР балета. Е, може да имате и балет такъв тайно. Аз съм Наско. Попачка.
3: Прима балерината на БТР.
5: Се опитвам.
2: Само да кажа, че с нас в студиото е и моя приятел от детинство вече, Атанас Пенев.
4: Затова го споменаваме, не с лош. И му се радваме тук.
2: Какво ти даде и какво ти взе сцената? Има ли нещо, което да ти взел?
4: До момента съм с кашони. Не знам, това не е, може би сцената не е виновна, но не знам, може би този път все едно, че съм за сцената вкъщи, така живея с тези кашончета. Сега това, аз съм много неорганизиран човек. Колкото на сцената бързо се организирам, ако ще да съм с температура, с какво ли не съм пял. Така че човек му се случва абсолютно всичко и това са хубавите неща на сцената, защото всичко забравя човек, когато дали е с температура, дали е прегракна, метал, дали скатетър. Това е друг свят, който свят човек наистина трябва да го усеща и много пъти ме е дразнило, когато някой от моите колеги назад съм отивал и това не с моите последни, защото това не са те първи и последни, не знам колко аз съм, доста хора съм бил и ми питат кога ще вечераме. Къде на къде? Те се радват, примерно, че ако няма още бисове, могат да отидат по-рано да вечерят, а пък има застраховка дали шведската маса може да свърши.
6: Не знам дали в музиката е...
4: Насо се притесни.
5: Повече ми.
2: Това отношение към музиката, ето и ти каза, това е случка, която...
4: Не може, не може. Неща човек трябва да забрави да вечеря и да чишка и да много неща, когато е на сцена.
2: Да дадеш тази
4: и не жет. Можеш просто това, не можеш да смяташ, примерно като кажат, ама ние колко песни ще пеем? Колкото искат хората, бе, какво значи това колко песни ще пееш? Ти можеш да имаш някакъв ограничен диапазон за, и знаеш горе-долу къде да отиде. Обаче не може в един момент ти да 3-4, особено най-мраза, когато ти си в град от по-малък тип, да речем, защото всички градове са само София, Пловдив, Варна и Бургас и Руса и така нататък. И ти изведнъж ще пееш по-малко. Ма как така ще пееш по-малко? Хората са дошли заради тебе, оставили си телевизорите, оставили си книгите, оставили си гаджетата и такова. И накрая те уважават по някакъв начин и накрая ти си позволяваш това. Това е непозволено според мен.
6: Има такова наименование в актьорството, не знам дали го има същото и в музиката, синдром на чакащия артист. Точно да, това да трябва да изтърпим, да приключи това нещо, което някога е било вдъхновение, вече е рутина, за да можем да се върнем към
4: точно,
6: нашия бит.
4: Най-страшно нещо е рутината, която понякога ти изиграва много лоша шега.
6: Да.
4: Много трябва да се пазиш от рутината и особено от тази самоувереност да се пърчиш отпред, като да се правиш на Айнщайн в телефон, има една звезда пада от небето. Прида, че тази звезда има звезди в салона. Един човек, който мете, ако мете хубаво, също е звезда. Или пък един човек, който отива в космоса, или другия, който утре ще оперира и ще спаси човешки живот, по-малка звезда ли от тебе?
2: Много ми се иска млади хора да слушат това, което казваш ти, защото от твоите уста, човек, който ти си пътувал и по света толкова много, само аз знам, че съм много неща за теб, но ти само в Русия си правил по 150 концерта на година. Ще ми се младите
4: имах
2: хора...
4: Имах шанса, особено единия път бех изпала Пугачова и тогава беше страшно положението, защото тя още може би е техна огромна звезда е. И даже тя някои пъти това казваше, не е важно колко можеш да пееш, е важно дали присъстваш на 5-ти, 20-ти и 100-те ред, дали те има. Защото има хора, които много добре пеят, много добре свират, но нямат неосрещане, нищо не им се случва на хората, което е много важно. Ала го може това нещо и аз поне съм присъствал много пъти.
2: Дано да чуят това послание наистина.
6: И аз имам един въпрос. Понеже споменахте, че с нощи докъсно сте стоял буден, дали обичате да оставате да изпълнявате сам за себе си, да свирите на пиано, да пеете за...
4: Това е един тежък въпрос с пианото. Моите съседи не обичат. Макар че аз последно вече другото пиано го дадах, направо го подарих, което от майка ми. Имах Fender пиано, което не е редно да дразни. Бе го донесъл от... Работихме с Тангра в Мореал и Fender пианото е толкова красив инструмент и толкова е като ни към банки звъни, обаче около мене като чуеха, подскачаха, може би много съм ги тормозил. Сега това е въпрос. Ето, примерно в другия апартамент имаше една французойка като мене, която преподаваше. Тя вика, пей си спокойно, от тук където дойдох. И накрая се наложи и да не свира. Наистина, да не свира, защото те вика, това не е репетиционно. Тук отиви си. Да. Така че нямам този бурен аплодисмент от страна на моите съкооператори.
5: Аз искам да съм ти съсед.
2: Ами може би трябва сега някой с тези със слушалки, което може да си свириш за вдъхновение за себе си. ти си не само изпълнител, но и автор, композитор. Разкажи за създаването на тази красива песен «Почти забравена любов», която пък сега представяме в нова БГ версия по БГ радио.
4: Ми тая песен, не мога да кажа, че музикалните редактори се изпотрепаха да я въртат. По принцип, ти знаете, и вие много добре знаете, съдбата на много музика и песни е такава, че понякога редакторите си харесват една песен или втора песен или не, и завъртат. Примерно, не, че не винаги ние харесваме това, което те въртат, и това е съвсем нормално, поне при мен е така, не знам при вас как е. Не, че не харесвам нещата, които съм направил, но малко ли много съм направил някакви компромиси, защото без да обиждам някой по трасето, беше така, че трябваше да изпееш еди коя си песен. Това е на генералния директор на Балкантон. Примерно Сашо Йосифов, който е великолепен композитор, обаче примерно Синева е негова. Но седнахме с Митко Щерев и особено Митко, който е стара чанта мачка лак, и видяхте тая песен как се промени.
2: Страхотно.
4: Ако я погледнете в другия вариант, който е пяла Мара Нейкова, която е блестяща певица, въпреки това разликата е катастрофално друга. Не, че аз съм по-добър певец, но просто много важно каква е свирнята. Те много добре знаят тук свириджиите.
2: Да.
4: Много важно е какво свириш, как го аранжираш, каква атмосфера правиш. Това, което много пъти, така, много от певците го подценяват, репетирайки пред огледалото Бела Дона Винчара или Мия Мея Момо, и така, те много обичат да се гледат и пейки да казват тези срички. И от тази гледна точка всички певците, както, защото аз даже възнаги съм го казал, че не се вода като певец, аз съм пишмана певец от немай къде. Майка ми викаше, гледай си пианото и не се занимаваш глупости, защото тя беше певица при професор Рукин, и при тях е много, пеенето е малко в по-друга формичка от моето пеене, което моето е тананикане пред тяхното пеене, общо взето. И от тази гледна точка, примерно тази песен, как беше, примерно имах някакво гаже, което живееше наблизо до вкъщи, даже не бех ни сам, и тя имаше някакво раздрънкано пиано, не беше акордирано, помна, и нещо седна, нещо ме гайства, нещо ме, и пошла да свира това. И го свира, какво свира, нещо от така отрас ми дойде. Ама наистина отрас. Просто има неща, които отрас, само че никаква нямаше текст. И по-хубаво, че нямаше текст, защото не се завръща и ни диейтата, и значи през цялото време тегаш по една майна на гаджето си, примерно. И аз тогава, като го писах, се сещам, че казах на Москов тогава, отидах и той беше, не знам как се запознахме, и бех написал «Не се завръща и тире». Примерно, «Не се завръща и не де». И това е един много хубава рецепта, установих през времето за това, защото ти, повтаряйки един същи израз, ти можеш да кажеш милион неща от дясно. И така много бързо става достъпна, а пък и ние певците, примерно, си забравяме текстовете понякога, и така няма къде да отидем. Като знаем лявата част на това, което сме създали, дясната по-ше го докараме на образ, ако го пееме за 2 милионен път, примерно. И наистина на тая песен се оказва, че така музикантите я харесаха. Но в никакъв случай примерно редакторите в Хоризонт не припаднаха по нея, и чак след години много от тия песни станаха по-известни покрай интернет. Така стана, че нямаше клипове тогава на тези неща, но те правиха някакви филмчета, някакви любовни истории от филми, и горе-долу много от тези песни така излезаха наяве.
6: Ако не се лъжа, мисля, че баща ми е споделял, че това е неговата, ваша най-любима песен.
4: Аз ти, мерси много.
2: Ти го каза музиканти, аз винаги, когато колеги музиканти...
4: Аз го казах, музикантите харесаме друго яче нещата. Това е положение.
2: Аз като чуя, че музиканти са харесали наша песен, викам, а та няма да стане хит.
4: Точно
2: така. Много музикантска песен, много докосваща песен.
0: Нова БГ версия със Славчо Николов и Яна Николова по БГ радио. Повторение.
6: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: А аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
3: Наш гост в студиото е Васил Найденов. Какво ви вдъхновява да творите? Понеже споменахте, че е по различен начин, споменахте и думата усет.
4: Усет, после човек не всеки ден, това не е завода за болчета и като, така, като някой като ми каже, тук скоро един от най-известните водещи, няма да му кажа името, много го обичам всичко, и като, няма що да напишеш някакви много хубави песни, викам, човек, това да не съм завод 8 март, какво е това да напиша? Трябва да имаш някакво вдъхновение, трябва да имаш някакво желание. Плюс това, нямам самочувствие на композитор. Сериозно ви го казвам. Абсолютно сериозно. Аз съм откровен, пък и поначало съм винаги горел откровен, не винаги го приемат. Защото това композитор звучи малко задължаващо. Нашите по-млади така много лесно стават поети по душа, стават много лесно композитори, аранжори, така много с лека ръка. Човек трябва да знае и какво не знае. И човек се учи, докато е жив, наистина не се прави на мислител в момента. Ето, че в момента, ако не бех вчера и с нощи гледал тия неща по интернет, нямаше да знам за една огромна част от народонаселението на света, които пеят като змейове. Изключителни някои са даже деца, трети клас, пети клас, то Господ като е давал, се забравял. Така че винаги има много по-добри от тебе и човек не трябва да си въобразява. Има какво да научи. Може би трябва да, когато има настроение и като има филинг, да направи нещо. Или да го направи.
3: Понеже споменахте, че сте гледали деца, които са на по 13 годишна
4: възраст. Нечовешка работа, просто така.
3: Какво бихте дали като съвет на тези млади хора сега, които биха искали да се занимават с музика професионално?
4: Би тук оня ден открих всъщност така. Аз не съм свикнал на такива, защото Сребърна Янтра още от създаването, жената, която е продуцент, оказва се, че 6 години съм бил там. Между другото, много от сегашните певици бяха оттам излезаха и ги пълно по съвсем друг вид. Някой, примерно, една от тези певици беше по-скоро хард-рок и седнъж стана съвсем друга. Сега няма да споменавам имена, защото може би не е редно. Напротив, много от тях станаха известни, други не чак толкова. Но се оказа, че това, което им говори, дали ме слушаха внимателно, не съм сигурен. Пък аз им дадах това съвет, че първото нещо, което е, може би трябва много добре да знаят какво говорят, каква дикция имат, какви думички си слагат те в устата или някой им ги слага. Ако е детето, вика Мишо Белчев, много важно какви думички ще си сложат в устата и как тези думички ще се чуят, как се чуят всички звучни съгласни Ж, Ч, Ш, С, защото те създават атмосфера, те създават релеф на говоренето. А много важно, като много от тях говорят фи-фи-фи-фи-фи. Това е много важно, тези деца самите даскали да обясняват как трябва да произнасят фраза, тази фраза да се чува всяка дума. Може би това беше до някаква лична култура. Даже може би човек има някой го носят, други като не го носят. Това е работа на даскала, който е там да ги получи и да им го покаже. Другото нещо, което аз е важно, да могат да почнат да импровизират. Макар че импровизацията също е нещо, което или е дадено от Господа, но до някъде може човек да понапредне, ако пак даскалът му покаже по какъв начин би могло това да се изпее така, така, така и така. Но това пак и даскалът трябва да е грамотен. Третото нещо, което е... Какво мише още? Аз не съм... Струва ми се, че много ме притеснява това, че примерно нищо лошо няма да си от Хана Спарух или да си от Исперих или от Руса или където ще да си. Много от тея, примерно, аз уважавам тук, даже вчера имах такава среща с бившите Абсурд, искат да правим нещо заедно. И те почнаха тая песен, така се казано честно, дрън-дрън. И така, и помня, че по някакъв начин много е важно да можеш да произнасяш, освен думичките, всичките проговориха на английски, пет само на английски. В момента, като му кажеш да каже пет думи на български, той фъфли. Ма не можеш да фъфлиш народния си език. Няма как да стане това нещо. Просто малко ли много трябва да уважаваш тази реч, че се редил на тази географска ширина, и ако някой тях си въобразява, че като пропее на английски, примерно няма в никакъв случай да смутиш Арита Франклин, Стиви Уондър и други хора по света. Ние имаме прекрасна народна музика, прекрасни народни музиканти, прекрасни инструменталисти народни. Имаме прекрасни хорове, които пеят по светето на Мария Илиева Майка и примерно един великолепен хор и космическите гласове и мистерията, които са света изнасили. Той е бил в Бодра смяна си бил, нали?
5: А не, аз в някои хора, но един от тях гусла, но
4: аха,
5: също.
4: Да. Гусларите, е ясно. Значи, ти смети, а като почнеш да се замисляш от нашите, кои могат да изнасят текст, няма да казвам само кои не могат, примерно всичките тези хора са пели по нас случайно в хор, освен че са инструменталисти. Така ли?
5: Да,
4: така
5: много е. Много дава.
4: Ето, като... първо те чуват многоглас, нещо, което е изключително важно, защото идва една певица или певец, който в момента, като му дадеш някакъв интервал, секунда или нещо, той го вика, или пък не, елементарни неща, или пък приема нещо, което много ме е дразнило. Много често в така другия, то бакач, аз не ги дела на лагери, защото и много от този, те наречен поп-фолк, ми поднасят цветя, идват и така нататък. И съм в много добри отношения, така прилично познаваме се, или сме се срещали по сцените. В един момент не могат да кажат елементарни неща, казват украшение. Ама какво това да не е ха? Това да не е коледна ха? Това има си форшлаг, има си наименование как се казват тези неща в музиката. Примерно, трябва малко повече грамотност и малко повече отговорност, без да си сухар. Аз нямам предвид, сега ще някакъв слух. Човек само занимавайки се с теория, но изключително това са важни неща, защото малко ли много, когато излезеш на сцената, с извинение, някои части на тялото ти лъсват. Няма да кажа кои, прямо както при мене има и други задни части. И веднага хората имат, те сканират и трябва много да внимават, защото има хора, които знаят какво знаят, а има други, които знаят, не знаят какво не знаят.
2: Е, това е.
5: Слушам, само ще вкарам една скоба, ако ми позволите. Слушам го много внимателно, Васил. Наистина, всеки път, когато говориш, аз се опитам да открадна още нещо. Слушал съм те много пъти, но всеки път се мъча да открадна нещо. Но за нашето лично мнение, говоря за БТР, е, че ти си певец, който наистина... Моето мнение специално е за това, което ти каза за дикцията. Ти си с най-добрата дикция. Това е безапелационно, нали, от всички певци. Няма как да не ти се разбере какво пееш. Но по-важното според мен е, че ти си от певците, които, да не кажа, певеца, който от всяка песен ще направи хит. Не е за това да те хваля, защото сме седнали, аз и друг път съм ти го казвал.
4: Еми, но... това пак е, ето пак и баси много това, което си говоря. Сега, примерно, до Том Джонс, това, което сме слушали, от деца сме го слушали. Извинявай, че
5: да,
4: се спомни си мисълта.
5: Да.
4: Като застана това другото чудовище, дето сега имитира, тя не имитира, тя играе Арита Франклин, ами тя не знае какво ще изпее. Тя вече до така степен е стигнала като другата чешитка. Ето, те са дар Божи просто вече. Само че аз, ако нещо съжалявам, като ги слушам, че не съм учил такива скали, че аз много харесвам сол, много харесвам фънк, но не се самоизвинявам, но давам сметка това, което и вчера, и с нощи, дето седа до сутринта да ги гледам. Просто това е голямо удоволствие, когато можеш да бъдеш такъв. Тези хора са щастливи, че могат да имат такива глави и толкова могат мащабно да мислят около тоновете.
5: Това ти каза, импровизацията. Тях импровизацията е част от пеенето,
4: позицирането. Аз това ти казах и на нея, че в консерваторията е изключително важно не да ги пеят Беладона Винчера и Мия имаме Амал Момо и да им разширяват диапазона, като примерно с моят диапазон няма да стане 3 октави и половина, ако ще да...
2: Но той не ти трябва.
5: Ти с това, което имаш, правиш чудеса. Само това може да кажа.
4: Там не съм много доволен в тази посока, аз лично. Затова майка ми викаше, гледай си и пианото, не се намай с глупости.
5: По-добре, че не си го гледал пианото толкова много.
4: Абе, между другото, аз... Аз съм го казал и друг път, да всъщност аз съм бил много време до Иван Дреников и до Анди Дреников. Анди беше брат му, а Иван Дреников и наистина наш голем пианист и Панчо Родигеро винаги като пишеше неща и му даваше той за първи път да ги обаче да ги свири с симфонични оркестри и така. Да. И общо взето ние през това време познай какво правихме с Андрей в същата къща и въртяхме купони до безсъзнание. Това е много дупе трябва за тая работа да, и много труд е да станеш така вече да отидеш в една друга категория. Вие знаете за какво говоря много добре.
2: Абсолютно и за хора, които са възпитавали някакъв вкус. Защото това е целта на изкуството, да възпитава вкус. Ти каза, че не може да се пее само за 7-8 и ленче.
4: Нищо против. Аз нека да го има, но не може да е 100%.
2: Точно така.
4: Това е страшното, когато драгия зрител няма правото на избор.
2: Така.
4: Това горе-долу ми прилича понякога с една книга имаше «Народа го иска». И ходи, доказва и народа какво иска.
2: Да.
4: Народа не иска да има войни и много други неща, да. Но накрая народа отива на война, а не отиват тези, които правят войната.
2: И ние сме щастливци, че все пак имаме в лицето на БГ Радио голяма подкрепа на това, че хората като нас, които правим музика, връщам те на пианото. Твоето умение да свириш така и да чувстваш така музиката създаде тази красива песен. Яна каза, тя ми е любимата от твоя репертуар. Нека чуем сега почти забравена любов на големия Васил Найденов.
4: Ало, Боже!

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
1: Вие сте с най-новото предаване в ефира на БГ Радио. Нова БГ версия с мен Славчо Николов.
2: И с мен Яна Николова. През 2008 година, 23 години след издаването на Почти забравена любов, БТР записват своя рок-интерпретация на песента. Новата версия става част от албума им Дежавю, така че днес в студиото имаме още един специален гост. Човекът, чийто глас е белязал българския рок през последните три десетилетия, вокалиста, който никога не изневери на стила си, фронтменът на БТР Атанас Пенев.
3: Браво, Насе!
1: Трябваше да те представим така официално.
4: Не можах да не се включа в разговора. Много благодаря и аз за поканата. А пък случая, нали, първо успех на младото поколение и на не толкова младият ти баща.
2: Благодаря.
3: Хубаво почваш.
4: Успех наистина на предаването и хубава е темата. И аз много се радвам за това, че наистина днеска темата е големия Васил Найденов, голямата му песен и начина, по който ние направихме с БТР.
1: Ние, защото винаги сме имали пък това уважение към тези, да, които са творили и правили музика преди нас и не сме си мислили, че сме открили топлата вода, а и както Васко каза, по света е пълно с талантливи хора, да, които могат да ни сложат малкия си джоб. И трябва да сме малко по-смирени и да... А на тях специално да им благодарим с...
4: Те са гигантите, на които ние сме стъпили.
1: И всъщност...
3: Ама също ти при нас беше и при нас е по същия начин. Ние, знаеш как уважавахме хора, които са актьори, наши певци и така нататък, инструменталисти. Това е нормалното положение. Другото е липса на някаква елементарна култура. Аз не мога да го разбера даже кой с кого се състезава и кому е нужно това някакво странно състезание, което върви.
1: Знаеш ли какво съм си мислил? Ние сме много благодарни на вас, по-голямото поколение, защото вие ни приехте с топли обятия. Вие, аз от нито един изпълнител, група, не сме, напротив, кой както ни видеше, момчета, страхотно свирите, Данчо Караджов, абе, направете си ваша музика, Иван Лечев, бате славе, страхотно свири, ама направете си ваши парчета.
3: И прекрасно.
1: Прекрасно. Ти, толкова пътувахме заедно, ето и тогава тази случка, дет разказахме, предложени тогава, ние знаеш ли как репетирахме за това нещо.
3: Аз много исках да работим.
1: Така ни запали.
3: Много ви е помня, че идвах отдолу там, където е отзад трила.
1: Да, репетиционната и така. Страхотно, но ние ви благодарим за това пък, че ни приехте и ни научихте на много неща.
4: Не случайно казах, че крада. От Васко крада и до сега крада. Но не опитвам се, защото човек трябва да се учи цял живот.
1: Неговата фраза...
3: Вие сте малкото хора, които ме питахте, като я направихте, може ли да я направиш?
2: Аз сега малко ще иззема работата на баща ми, тъй като съм с 50% от БТР в момента. Искам да попитам Наско, двама велики певци, и една красива песен. Взе ли нещо за себе си като певец от изпълнението на Васил Найденов?
4: Ами, тук малко по-сложен ще е отговора, защото, пак казвам, аз винаги съм се опитвал да открадна от него и от дикцията му, и от фразата му, и съм се учил от него, но когато започнахме да работиме песента, да работим върху нея, моят проблем беше, че аз никога не мога да пея като Васил.
3: Глупост.
4: Не, така е. Ти си имаш собствения си почерк.
3: Нормално, но това не е нормално.
4: Нали, тембър, всичко това. И всъщност аз се опитах...
3: Ма това е важно, че имаш друг прочет. Това е най-важното. Да. Така трябва да бъде.
4: И така си
3: няма,
4: опитах,
3: иначе няма смисъл от цялата работа.
4: Мелодията остана същата.
3: Естествено.
4: Но нали, исках да я приема. Така че все едно, не той е измислил, а аз съм я измислил.
3: Ма така трябва, нали, да бъде. Естествено.
4: И се опитах по този начин. начин и се
3: това
4: надяваме.
3: Това е редно да бъде.
4: Да, слава Богу, имаме неговото одобрение.
3: Ама да кажа, това е редно, това е наистина. Защото другото нещо да имитираш, това е, като много-много имитираш, най-много да стигнеш до, до близката кръчма или да отидеш, който няма нищо лошо, и аз пея по кръчма, пък и те са работили стонство. Да. Това няма срамен занаят, няма, но аз така условно го казвам. Или пък да отидеш до някой, как се казва, ферибот, да работиш, да. Което, защото там има страхотни Уитни Хюстин, страхотни Елтън Джон, нормално. И какво от това? Обаче те не са Елтън Джон. Той
4: те няма,
3: все още е жив.
4: Те няма твоя голям хит.
3: Просто това е много важно ти да създаваш нещо. Магаже да не е чак толкова хубаво, може да не е толкова мащабно, да не, да не прекрачва границата на държавата или пък това, което пък друг проблем, но това искам по-късно да го, ако имате време, защо не можахме или пък много, има много достойни музиканти и певци, които можеха да минат тази бариера, когато още по времето на развития соц имахме няколко човека шанса да снимаме, не се фъчкам в момента. Ме разберете грешно. Говоря съвсем откровено, съм си го задал този въпрос, за първи път си го позволявам да го кажа, защото някой ще се обиди, аз не искам някой да се обижда и който да било. И това нещо вина има и държавата, и Министерство на културата, и чели много институции, защото тогава по някакъв начин няколко човека, като Лили Иванова и нататък не съм много бройка, аз имах също този шанс до някъде в по напреднала възраст, защото пътувах повече в Каспича, Николофер. Бех ненужно финансово удобен, за да ме пускат, но въпросът е, че работихме в ГДР, работихме в Куба, работихме в Чехия, работихме в Унгария, работихме на телевизии в Германия, работихме в Русия. Наистина турнетата бяха по 150-160 концерта. Значи смети, че сала сме правили 13 концерта всяка вечер пред половината комплекс Мира. А то е 38 000 или нещо такова. Значи на половината се играе матч, а ние сме на другата половина. И първия ден, като беше, защото аз толкова ми е къла, в един момент там гримьорната е в Пазарджик и някой каза, пожалуйста, Михайлович на сено, пожалуйста, Михайлович, към това някой колхозник. А те говорят на отчества, когато е за... Те говорят, прямо не Пугачова, Борисова. Обаче аз това не го знам, естествено, и от тук не знам. И естествено, закъснях и трябваше да тичам. Той е три етажа нагоре, докато се качиш до последния подиум, от който пееш. Така че на други ден си купих часовник и тичах по-рано. Но въпросът е, че българина заслужава да бъде на световния пазар. Това съм абсолютно убеден. И всичките тези тежки думи, продуценти, импресари, то са върват едни страшни неща. Мултимедии, въобще всичкото е много сложно. И да има хубаво всичко това, но трябва да има едно равенство и да има резултат, който да има няколко хора вече да почнат да излизат. Не да ходят, като и аз ходя там често, до Англия или до Русия,
4: или
3: до Америка, да пееме на българи. Не, аз нямам прави за това. Поне да отидеш на някои телевизии, в които си редно до Тина Търнър, до Елтън Джон, до Еди кой си, до който те. И наистина по това време имахме такъв шанс. Даже ние не предполагахме тогава, че въпреки, че имаше някакви соц проблеми, безмислени, кое можело, кое не можело, дали имаш право да имаш обици или Ливано, дали да е с къса коса и с къса пола, пък аз да бъда с кецовинки, пълни глупости.
1: А знаеш ли, на Яна, коя е най-любимата ти твоя песен?
2: Коя? Клоунът.
3: Бисмоген и андер спектакъл.
4: Ти си още на немска тема.
3: Веднага те юркат моментално на немски. Там няма топенис. Всичките, значи източна Германия, ушким социализъм, не знам какво беше тогава, защото той беше още източен лагер, нали, да? И трябва да ти кажа, че Яла Пугачова до мен като поп учи на немски нещата, макар че там има руски войски, в центъра влизаш, руски войски, които се пази Германия, защото това е Западна две трети, едната трети, Източна Германия. И въпреки всичко, те казват, и накрая, примерно до така степен беше, единия път си сещам в някаква пак телевизия беше, която накрая не закрива Еми Стюарт, или беше тогава меше и Глория Гени, закрива Франк Шубел. Щом има германец, значи той закрива. Това е положението. И за да го пееш на английски, трябва да е световен хит. Това е въобще много точно си знаят, нация, която знае да се себе уважава.
2: Ще се върна към 50% БТР. Интересно ми е, защо и точно как се случи да изберете тази песен?
4: Това е въпрос към баща ти. По-скоро, значи, защото него беше предложението.
1: Ами аз всъщност тогава прослушах толкова много музика, но специално тази песен на Васил, аз я обичах още. Помниш ли коя година е излезна? 82-а ли?
2: 82-а.
1: Оги ми е пусна тази песен.
2: 85-а.
1: Мой колега китарист, с който се учихме заедно при професор Димитър Дойчинов, класическа китара, той ми пусна тази песен. И това беше любов от пръв поглед. Ама
3: си.
1: Не е просто от първо слушане.
3: А сега е абсолютно по друг начин. Даже продължаваме да я пееме. Даже то скоро е така. Включихме само пиано и глас.
1: С косия свири и ти пееш. Да.
3: И съвсем по друг начин звучи. И много по-агресивно, малко по-нахално. Там е много по-инфантилно, по-така, по-романтично звуча, по-наивно звуча. Тук съм... Човек се променя.
4: Наскоро те бяхме заедно на едно събитие и те чух точно как изпълняваш тази песен. Не те бях слушал скоро и наистина съвсем сте преобразили песента, и тук говорим за импровизацията. Всеки път по различен начин.
3: Между другото, аз самия някой път не знам дали Косо кога, нито имаме интродукция, нито знам той къде влиза, нито финал, къде да имаме кода, къде е кодата, колко ще бъде дълга, дали ще... Това е много важно, защото това нещо е триане, което... Това е най-хубавото нещо в нашата музика, защото и ти си, ти си готов психически, обаче въпреки всичко ти не знаеш какво ще излезе от тиквата ти в момента. И точно тая вече в Каспичан, Стара Загора, Ловеч или некъде пус. Това ме е хубаво. Иначе като седнеш да бъдеш като машинка да го пееш и свириш абсолютно по един и същи начин, аз ски скучно. Ето, викам, някой път им викам, но ти шефана ще ви ритна, да мръднете малко.
2: Ето това е смисъл на живото изпълнение, да не слуша човек това е което може да го чуе вече от записа.
3: Даже аз при то нещо газвах и на Наско, просто най-хубавото е, ако може да се прави всичко на живо.
2: Тогава имам въпрос към Насо. Тебе те зарежда повече самия процес по изработка на парче и звукозапис или живото изпълнение и контакта?
4: Двете са различни предизвикателства.
3: Различни са, да.
4: Едното е, както казах, да намериш себе си в направата в изпяването.
3: Само, че той ще го върне. Това себе си, дето намира вече в момента, който отиде в студиото, там няма, докато на другото място няма връщане.
4: Да.
3: Толка раз. Да. Каквото върви, а там вече може да го върнеш, да не го харесаш, да го запишеш.
4: Да
3: се чуеш, примерно да си по-нисък, да е сесено, дали ще бъде интонационно.
4: Пробваш различни неща.
3: Да, различни неща. Имаш възможност. Докато там... Няма връщане назад.
4: Значи да, на сцената пък е различно. Ето, понеже е на Васко песента и до себе си, когато има такъв пианист като Косио, такъв музикант, наистина това, което аз чух последния път, е точно това, че те не знаеха наистина на къде ще тръгнат и на къде ще свършат.
3: И по-като отляво ние още не знаем какво правим, да ти кажа. Това му е хубавото, обаче те песни са не стават, те са малко по...
1: Да, обаче това дава тип. Дава една уникалност на концертите и хората ще идват
3: и такава публика, която идва и за това. Може да е малък процент, но има.
1: Но те си казват, всеки път той може да е изпял почти един и същи репертуар, но те го правят по различен начин и усещат тази енергия и просто уникално Аз искам да ви благодаря от сърце и на двама ви. Просто смятам, че това ще бъде страхотно за публиката да чуе и тази история.
2: Аз имам още няколко въпроса за вас. Интересно ми е, между другото, много е странно, но аз баща ми никога не съм го питала, откъде дойде идеята за такъв вид концептуален албум, който да бъде само с кавери за Дежавю?
4: Честно казано, съм забравил. Имахме наистина, да, разговори на къде да поемем тогава като албум.
3: А те колко песни са вътре?
4: 10.
3: А, 10.
4: 10 песни, но мисълта ми е, че много се чудехме дали да поемем наистина в такава посока, да направим албум с кавари, или да продължим с само наша музика, но някакси времето беше дошло. И бяхме озряли точно да направим албум с кавари. Разбира се, след това дойде най-големия проблем, какво да включим в този албум с кавари. И всеки един от нас си каза, айде, нали, всеки да си приготви неговите 10 предложения. Mm-hmm. От музиката, която той харесва, нали, всеки един от нас да направи едни 10 предложения. Разбира се, те са получиха едни с големи, нали, с няколко предложения. Разбира се, имаше песни, които веднага влезаха във всеки сетлист. Но накрая се събраха едни 50-тина парчета, от които трябваше много да чистиме, за да стигнем до тези 10, до които свършихме. Като се опитахме да имаме, как да кажем, от всеки от изпълнителите, които най-много са ни влияли в нашето детство, да, така че, нали, тези изпълнители, които са повлияли на нашия вкус и това да са ни направили такива музиканти, които сме тогава сме били. И днес, разбира се. Включихме съвсем логично най-ново на Щурците. Ние това се говорихме. Ние можем да направим два албума само с Щурците. Но наистина, любими изпълнители. Сигнал, разбира се, Диана Експрес, Васил Найденов, Стенли, да не забравяме, от по-новите, Дони Момчил от по-новите пак. Фоно Експрес е много интересно.
1: Страхотна песен, страхотна, както казват хората. Васко, сигурно си я спомняш тази на Юксел.
3: Той все беше при нас.
1: Да, той беше при вас.
3: При нас беше в всъщност. Фоно Експрес бяха при на Диана Експрес първата група, като махнаме Цесо. Аз го доведах, Цесо Барбаниста от Плевен. Всъщност другите бяха точно Фоно Експрес.
1: Юки.
3: Всичките. Юки, другия, който беше в Пепи. И това те беха точно от всичките. Те докараха, защото те беха от Фоно Експрес.
1: Да.
4: Та така с този албум Deja Vu. Даже си спомням по време на събирането на песните, си казахме, защо да го правим сега, нали? Защо не направим нашата копа? Се пак се върнахме към идеята. И не съжаляваме и до ден днешен, защото много се гордеем с това, което направихме, защото това е нашия начин да изкажем благодаря към хора като теб.
3: Снощи това, което гледах, Дженифър, който ви говори за тази певица, дето е чудовище. Гледайте, слушайте, има защо.
4: Този дует специално има защо, наистина.
3: Да, и този дует, не само дуета, тя през цялото време, две трети от нещата са кавари и мюзикали, които тя пее, но само, че при нея се почва, оп, и се почва.
4: Да, тя е излита в космоса. Просто,
3: моментално, тя е готова да литне моментално. И те при тази също пак работят с кавари. По същия начин работят, само че показват един кавър как те го усещат. И винаги тук това е вече въпрос на мислене, това, за което си говорихме преди това.
2: Кои песни са били вашите учители? Въпросът ми е към двама ви.
3: Аз наистина съм слушал много Стиви Уондър и Арита. Тогава беше малко забранено. Не забранено, безумно беше. Имаше Радио Лаксенберг и слушахме като малумни, като беше много глупово време. Явно, че виж колко е смешно, колко света, дето викаше Стояна Мотафова, като беше жива, много бързо се променят нещата и ти си свидетел, вече ставаш, се чувстваш като 100 годишен, като почваш да връщаш лентата. Но въпреки всичко, това е интересно. Ясното е, че това, което сме го слушали, беше времето и на Beatles, и на Stones, и на Mamas and the Papas, Strokes, Kings.
4: Кой от българските изпълнители? На тебе ти е тогава ти е бил...
3: Лили беше една от певиците, която винаги съм се възхищала и до момента. Тя е изключителен артист на сцената, който тя носи такава енергия и там е чудовищно безкомпромисна енергия, до 5-50 ред може да стигне и до 100 ред. Просто при нея това вече умее да внушава нещата, това за което говорихме преди това, че по-важно не само какъв музикален материал имаш, а доколко умееш това да го внушиш на сцената. Това е изключително важно. Тя това го може и тя много предречила на думата текст. Тя и също като дикция е перфектна. Също. Много от нашите съм слушал. Просто учил съм се от всичките. С Труците сме работили заедно.

0: друга страна, по време на комунизма, понеже нямаше много предавания, гледах всичко, аз лично гледах всичко, което имаше. Златни Орфей, Мелодия на годината, всичко, което ти пускат. И наистина хора като Васил правиха много голямо впечатление. Лили, разбира се, тя още тогава беше прима.
1: Абсолютно.
0: И така слушахме и поп, и рок, и така много... Но Дейжаво е едно огледало на това, което наистина ние сме се възхищавали.
2: Супер е. И много това ми е... Обожавам всяка една от тези версии в този албум. Наистина е страхотно. И това, което за мен е много интересно, е, че едва вчера си дадох сметка, защото аз като съм израснала с вас, не съм си задавала тези въпроси.
1: Просто.
2: Няма как да си задам тези въпроси, но си давам сметка, че е интересно решение да направите албум с кавъри, след като вече сте имали собствена музика. По принцип върви в повечето случаи, но обратно.
0: Тоест, разчиташ на каверите, за да станеш известен.
2: Да.
0: Нека така да го кажем.
2: Ами, това е интересно решение. Наистина за мен се е получило страхотно.
1: Не, това по-скоро е една музикална памет, която става във времето, защото толкова се променят нещата и стиловете са различни. Толкова ние сме свидетели те в стилово разнообразие, какво ли не, и New Wave, и какво ли не, не гледахме, и рап, и какъв ли не, какво ли не сме, и хеви метал, и хард, и знаеш, но и мелоди рок, и такова, и какво ли не чудо. Но това пък е много ценно, което са го направили, защото всъщност това е някаква музикална памет, все едно през техен поглед, но остава за времето.
2: Абсолютно.
1: Значи имало едно време, както почват приказките, и такава музика, която е оцеляла и щом има памет, значи имало смисъл да съществува.
0: Всъщност, това, което ти казваме, подсети. Наистина, времето, в което ние създавахме 2006-2007 година, имаше някакси недостатъчно внимание се обръщаше и на старата българска музика, и на новата българска музика, и ние, може би, това ни също ни подтикна допълнително да направим. Освен нашата благодарност към тези
1: артисти. Не може да не помните това, че примерно имаше тези са от времето на журналистите ни плюяха по един отвратителен начин. Всичките ние сме били едва ли не ченгета. Щом сме били от времето на Тодор Живков, сме естрада. Лепват ти веднага това чудо, което такава глупост, което защото, примерно, аз трябваше в Германия като да четат рецензии, че аз съм поп-рок музикант, че те с 10 участия или 15 ме приеха като поп-рок и то хора, които разбират от тази цялата работа. Нашите журналисти тук ни сложиха в един кош и едва не ни изфърлиха по един начин. Ние трябваше да мине известно време да доказваме всичко това нещо, че тази музика е имало смисъл.
0: Разбира се. Да.
2: Ами, това, което мога да кажа за моето поколение е, че аз не знам какво ще се случи. Имам надежда, че ще бъдат хубави неща, но ние имаме двойно повече хора, от които да се учим и с това по някакъв начин се надявам, че ще спечелим, така хайде да се каже, нали, не е най-правилната.
1: Страшно дума. Много млади хора идват вече на време, аз също виждам и много хора идват, естествено, те са с друго възпитание много от тях, което няма нищо, аз не... но публиката нямаш право да ги делиш на възпитани и невъзпитани, или пък на кой от какъв квартал е роден, но има страшно млади хора, които вече по друг начин разсъждават. Аз го виждам тази промяна и наистина има доста голямо търсене на българска музика.
0: Всички те пеят твоите песни, докато ти пееш. Заедно с теб.
1: Не само моите песни. Те, че моите ги пеят, окей, мерси. Но наистина има търсене въобще на българска музика. Определено не е това време. Нека си това време го задгърбихме, което преди малко коментирах, че дали трябва да има българска музика, каква била тази музика, какви дефиниции даваха, глупости, както и доказваха дали трябва да има БГ радио, пък какво било. Винаги потърсиха под вола теле. Този период е вече отминал, според мен.
3: Като каза българска музика, това е, ние работим за това нещо и ние като група БТР и ти толкова години си вдъхновил толкова много хора. Към финала на нашия разговор ние имаме един традиционен въпрос, който задаваме. И то е, на коя ваша песен и към двамата е въпроса искате да чуете кавър версия от някой млад изпълнител, направена по начин, по който Вие си представя.
2: Може би някоя песен, на която да не сте чували до момента кавър.
3: Или не най-популярните ви песни, защото знаем, че музикантите

0: харесваме по-непопулярните песни.
1: Да, точно така. Точно така. Еми, да не знам, защото примерно една песен, която непрекъснато припадат по нея, тази е с Бог моя любов, която примерно тогава с Сашо Бахаров, като я правихме, Сашо още беше в България от ФСБ, басиста, който не знае, защото има хора, които могат и да не знаят, който е страхотен басист, уникален музикант. И той измисли тази чудесия накрая, кодата да бъде изведнъж кварта нагоре. И викам, тук няма да се оцелят вокалната група, бях колко съм много глас, защото има пауза огромна и трябва мяло да запеят. И всичките са абсолютисти. И става дума от такава песен, тогава беше повече италиано пениза и затова тази песен между другото ме накараха в Италия да я пея на италиански. Тя звучи много прилично на италиански. Тя доста търпимо звучи.
0: Страхотно звучи.
1: Да, доста прилично звучи на италиански. Така че много ще ми е интересно да бъде по един съвсем друг начин може да се поднесе. Човек може да се сбугува и по друг начин.
0: Много красива песен. Нас е много странен въпрос, аз да те попитам тебе. Коя песен би искал?
2: Мигам се още, да, на този въпрос. Аз не бих посочил конкретна песен, но много би било интересно някой от наистина така най-големите ни хитове да бъде изпълнена в достатъчно хубаво в друг жанр. Тоест, да не бъде рок, да не бъде, ако щеш, дори и поп-рок, а да бъде по-скоро джази, някакво нещо, което да изненадва. Тоест, хем да ти е познато, хем да ти изненадва.
1: Нека да е сол.
2: Да речеме сол, да.
1: Поп-поп-вип.
2: Примерно, да, ето. Нали, говорим за импровизация. Веднага.
0: Страхотно е. Искам да благодаря ви на двама ви. Нека да чуем Почти забравена любов в версията на БТР и с това да приключим нашето предаване. Вие бяхте с най-новото предаване по БГ Радио, нова БГ версия с мен Славчо Николов.
3: И с мен Яна Николова.
0: Благодарим ви, приятели.
1: И ние ви благодарим.
4: Защо се връщам?

0: Нова БГ версия по БГ Радио.
1: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Чести 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: No puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето в захарешение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

звезди, не заспивай, светът е за двама. Уморен той без сън, за теб ще следи.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.